Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Alanzar, naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Chibulula inawatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba Tate Sabimana Mulumo de Roi Venant, aliyefariki siku ya 6 tarehe 13 Juni mwaka huu pa saa 11 jioni. Kilio inafanyika kwenye makao ya jamaa pale Panzi Mulungulungu kama Gema Eskalia Mulungulungu. Habari ya uzuni fikie ndugu jamaa na marafiki, jamaa ya Chibulula mahali napatikana, jamaa ya Kasali mahali lipo, na pia kwa wafanyakazi wote washiriki ya wakazi wa SNCC Bukavu, Uvira, Kalemi na mahali pengine, kwa washirika wote wa kanisa ya Wabirana Mister mahali wanapatikana. Mazishi inaaminika kufanyika itakuwa ni siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6. Kwa niaba ya jamaa, Didier Musole mtoto wa marehemu na Mihigo Mwezi ndio wanasahini tangazo lenyewe. Jamaa ya Dudone Buhendu wa Kashariro inahuzunia kwa tangazia kifo ya mama na tate yao Mapendo si Sylvain Mwa Kabahula, amefariki siku ya 6 tarehe 13 Juni mwaka huu pa saa 8. Kifo imejitokeza kwa mshtuko wa moyo. Habari ya uzuni fikie jamaa ya Kashagaliro pa Lukumbo, Kadongo Mfundiko, German Mwa Kashagariro pa Mususu, Tate Rock pa Mushinga Madaka, Nyakatwa Mwa Kashagariro pa Chihumba, Marie Jean Mwa Kashagariro pa Panzi, Kaberegete Sevirno pa Goma, Bahati Bachirukenge pa Kolwezi, Nyamuto Mwa Bachirukenge pa Kabare, Bahati Jean Prefet pa Muhungu, Dekana Bukavu ya kwanza na ya pili, Innocent Kaberegele pa Kolwezi, Chibogo pa Lukumba. Mazishi ni kwenye makao ya jamaa pa Chirundu Avenue Bujegere tarehe 14 mwezi wa 6. Imetoa sahihi na Bachirukenge Buhendwa Kashagariro kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Bubala Baleka Vincent inahuzunia kwa tangazia kifo ya mzazi Bubala Baleka Vincent kupitia magonjwa ya muda mrefu. Kifo imejitokeza kwenye makao yake Pabuyula ya 4 pembeni ya masomo ya Horizon. Amefariki tarehe 13 mwezi wa 6 pa saa 7:13, na hivi mwili wa marehemu nalazwa kwenye hospitali kuu ya Bukavu. Kwa hiyo wanatangazia ndugu jamaa na marafiki wote, haswa walubula wanaopatikana Ngandu, Mwenga, Kamituga, Lugushwa, Uvira, Kalemi, Kabimba, Goma na Kinshasa, Wachoka, Wakionvu, Wakalambi na washemeki wote washikumbilwa wa mawe, wa Renouveau Charismatique wa paroisse ya Sainte Trinité ya Buolo na wa intercesseur wote wa Bukavu. Kwa hiyo mpango ingine itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, mdogo wa marehemu Musebubala na Mulonda Kibonza Jean ndio wanasahini tangazo lenyewe. Jamaa ya Masumbuko Safari inahuzunia kwa tangazia kifo ya mama yao Nsimire Bisaho Joe, alifariki Bukavu tarehe 14 mwezi wa 6 pa saa 11 jioni. Kifo hii inatokana na ugonjwa wa muda mrefu. Habari ya uzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana. Jamaa ya Hangi Bidobo pa Goma, jamaa ya Bebeto pa Uvira, jamaa yote ya Masumbuko Safari pa Kavumu Kayanja, jamaa ya Murai Kafarire Petro pa Bukavu, jamaa ya Mapasa Kababemba pa Kampala Uganda. Ifikie pia jamaa ya Murai Kafariri popote napatikana, kwa Kristu wote wa kanisa lao Yerusalemu Papanzi kama Gema, bila kusahau marafiki wote wanao na wachuruzi wa samaki pale kwa Essence Major Vangu. Kilio nafungwa pa Kasihe chini ya Centre de Santé Asili kwa Kichwa. Mazishi inaaminika kufanyika siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 pa Nyantende wilayani Kabare. Anaeleta tangazo ni mtoto wake Amani Safari, chauffeur wa Panzi Kasihe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Sauti zaendelea kusikika hapa na pale kisha kusambazwa kwa maandamano ya wanamemba wa vyama vya kisiasa vya upinzani mjini Kinshasa juma inayokwisha, wakipinga mpango wa kubadili katiba ya nchi. Miungano kama vile Sauvons le Congo yake Rais Mustafa Joseph Kabila, Human Rights Watch, shirika Nipel Raia nchini Congo, na hata mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka wa 2018 Dr. Denis Mukwege wanataka kuona uchunguzi unafanyika. Shirika la raia wilayani Fizi linataka kuona pande husika katika mapambano katika milima inayoinukia wilaya Fizi kukinga raia, kuheshimu haki za binadamu, pamoja na kuheshimu pia hatua ya kusitisha mapigano iliyosainiwa siku zilizopita. Watu 144 wamefariki kwa ugonjwa wa suluba kwa muda wa chini ya juma mbili katika mtaa wa afya wa Shabunda. Watetezi wa haki za binadamu pamoja na shirika la raia wanataka kuona msaada wa haraka unajitokeza kutokana na jinsi ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa mwendo wa kasi katika jamii. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Anise Akonkwa, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Anika.
1: Muungano Sauvons le Congo inayoongozwa na Rais Mustafa Joseph Kabila umekosoa juma inayokwisha kusambazwa kwa maandamano ya kikundi C64 ikiweka lawama kwa Rais Felix Tshisekedi, polisi na vyombo vingine vya usalama tarehe 12 Juni mjini Kinshasa. Katika tangazo inayosahiniwa na mwanasheria Moise Nyarugabu Muhizi, muungano huo unakosoa kikundi Force du Progrès ambayo inaelezwa kuwa kikosi karibu na chama tawala UDPS kwa kuhusika pia katika ugandamizaji wa maandamano hayo, ikisisitiza kuwa kuanzishwa kwake kuna kasirika na kifungo cha 119 cha katiba ya nchi. Kutokana na kimya yake Rais Felix Tshisekedi, muungano Sauvons le Congo unahisi kwamba kutochukua hatua kwake ni kama kukiri kushirikiana na kundi yenyewe. Inaomba kufunguliwa kwa uchunguzi huru mara moja. Wakati huu jumuiya ya miungano ya kiraia nchini Congo inayojumuisha zaidi Lucha, Filimbi na vikundi vingine vimekosoa vikali kusambazwa kwa maandamano ya kukaa chini iliyoandaliwa na kikundi C64 tarehe 12 Juni, ikilaani kukamatwa kwa watu kiolela, waliojeruhiwa miongoni mwa waandamanaji, na video zinazoonyesha mili isiyo na uhai ikichukuliwa na watu waliovaa nguo za kawaida kuelekea kwenye maeneo yasiyojulikana. Kama muungano La Voix de Sans na shirika nyipya la raia nchini Congo Human Rights Watch inayowaomba viongozi wa Congo kufanya uchunguzi huru wa haki na uwazi kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyoripotiwa wakati wa maandamano yenyewe. Upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prévot anakashifu ghasia zilizotokea wakati wa maandamano mjini Kinshasa. Mikusanyiko mjini Kinshasa inatia wasiwasi ghasia zenye ukali, matumizi ya nguvu kupita kiasi ambayo yanayo weza sababisha kupoteza maisha ya watu, na uharibifu wa ofisi za vyama vya kisiasa havina nafasi katika udemokrasia. Uhuru wa kuandamana kwa amani, kuonesha upinzani ni kanuni muhimu kwa kuheshimu sheria za jamhuri. Tunashukuru kwa taarifa ya uchunguzi uliotangazwa, na tunatarajia mamlaka zinazoweza toa mwangaza halisi juu ya tukio yaliyotokea na juu ya wajibu wa waliosababisha ghasia yenyewe popote walipo tokea, amejulisha Maxime Prévot kwenye taarifa iliyotolewa Jumamosi Juni 13. Serikali ya Congo imelaani matukio yaliyojitokeza wakati wa maandamano ya upinzani yaliyopangwa mjini Kinshasa. Imetangaza kufanyika kwa uchunguzi ili kubaini hali halisi ya matukio hayo, na inawaomba wanasiasa kuwa waangalifu. Mapambano inaendelea katika milima inayoinukia jimbo la Kivu ya Kusini, ikiwa zaidi katika wilaya ya Fizi na Mwenga, ambako mapambano kati kati ya jeshi la taifa FARDC na askari wa AFC-M23 inapelekea hali ya maisha ya wakaji kuendelea kuzorota zaidi. Vijiji vingi vimeguswa na mapambano, hali iliyopelekea wakaji wengi kukimbia makao yao. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo weekend inayokwisha, jeshi la taifa FARDC limejulisha kwamba limedhibiti upya kijiji Mikenge katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Uvira kisha mapambano dhidi ya RDF AFC-M23. Jeshi la taifa linashitaki AFC-M23 kubomoa vituo muhimu na kupora mali ya wakaaji. Upande mwingine, kupitia ukurasa wa X, mnenaji wa AFC-M23 Lawrence Kanyuka anashitaki jeshi la taifa kushambulia senta ya Minembwe kwa kutumia ndege aina Sukhoi 25 siku ya 4 tarehe 12 Juni mwaka huu, hali iliyopelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao wakijielekeza nafasi wanadhani kuishi kwa usalama. Kutokana na shida hiyo, shirika la raia wilayani Fizi kupitia kiongozi wake mwanasheria Jacques Alimasi linataka kuona mapambano yanasitishwa sababu wakaaji wameshateseka zaidi. Huyu anataka pia kuona hatua ya kusitisha mapigano inaheshimika na pande zote husika. Na watu tatu wakiwa abiria na dereva wa lori moja aina Fuso iliyotokea Pakaziba wilayani Walungu wametekwa nyara kwenye milima Nyamfunze Pakaziba asubuhi ya siku ya Mungu jana tarehe 14 Juni mwaka huu wa 2026. Wakati wa operation hiyo, zaidi ya pikipiki 15 ziliweza pia kuporwa kwenye barabara hiyo. Kisha uporaji, wahalifu wenye kumiliki silaha wameshika njia na kuelekea sehemu za Ngali, duru zetu zimeendelea kujulisha. Na wafadhili wanaotumika katika sekta ya kiutu wanaombwa kuzidisha juhudi kwa kukabiliana na shida zinazojitokeza katika sekta ya kiutu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zaidi upande wa mashariki. Kati ya shida hizo kuna mafuriko, kuhama kwa wakaaji sababu ya machafuko ya vita pamoja na magonjwa mengi kama vile Ebola pia kipindupindu. Ndivyo amejulisha Desire Yuma akiwa kiongozi wa shirika la Msalaba Mwekundu jimboni Kivu ya Kusini kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya Msalaba Mwekundu inayosherekewa tarehe 8 Mei kila mwaka. Huyu amejulisha kwamba kumbukumbu hii inakumbusha kila mmoja jukumu yake kwa kutumika kwa ajili ya maisha bora ya wananchi kulingana na maono yake Henri Dunant akiwa mwanzilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Na mtaa wa afya wa Shabunda katika wilaya inayopeleka jina hilo umehesabu watu 114 ambao wameshapoteza maisha sababu ya ugonjwa wa suluba kwa muda usiofikia juma mbili. Pia zaidi ya wagonjwa 500 wanalazwa katika vituo mbalimbali vya afya pia kwenye hospitali ya Shabunda kwa ajili ya kupewa matibabu. Kwa mjibu wake mwanasheria Joseph Mpeseni akiwa mtetezi wa haki za binadamu, ugonjwa huo unakuwa ukisambaa kwa mwendo wa kasi katika jamii, huku akiomba msaada wa haraka uweze kutolewa

0: ako vituo vingine vya afya kuna kuwa ingine makaa yenye imekuwa imeandikishwa huko, ndio maana tumeomba kunako waganga wenye wanaweza kusaidia hiyo mtaa wetu, na watu wote wenye kuwa na moyo mzuri watafute namna gani kwa kutusaidia. Ni kwa hivyo tunalalamikia guvernema yetu ya inchi kwa kusema watafute njia kanuni kwa kuweza kufikisha madawa hapa pa mtaa wa Shabunda. Imewezekana pia kwa kufika dawa inakuwa manjia nguvu nguvu, lakini kama kunaweza kupatikana namna ya kufikisha dawa iwezi kusaidia watu wa Shabunda.
1: Mwanasheria Joseph Mpiseni ni mtetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Shabunda. Na kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya watoaji wa damu inayosherekewa tarehe 14 June kila mwaka, wakaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kutoa damu kwenye hospitali na vituo vya afya ili kuokoa maisha ya watu wanaohitaji damu. Aliko ni yake Daktari Giselle Nshokano, akiwa mfanyakazi kwenye idara jimboni husika na afya, kwa fursa ya kusherekea sikukuu hiyo. Miriam Mufano.
2: Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, Daktari Giselle Shonkano, akiwa mfanyakazi kwenye wizara jimboni husika na afya, amesema kuwa damu ni muhimu sana kwa wagonjwa mbalimbali, hasa wanawake baada ya kujifungua, watoto wenye umri wa miaka kuanzia 0 hadi 5 wanaougua malaria, watu wanaofanya ajali za barabarani, pamoja na wagonjwa wa kansa. Huyu anaendelea kusema kwamba kwa kutoa damu mtu anatakiwa kuwa na afya njema, kuwa na uzito wa kilogramu 45 ama zaidi, kuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 65, na kutokuwa pia na magonjwa yoyote ile inayoweza kuambukia. Daktari Giselle Shokano amesema kuwa idadi ya watu wanaotoa damu kwa kujitolea bado ni ndogo, akiwalika hivyo wakaji wa jimbo ya Kivu ya Kusini kujitolea kutoa damu mara kwa mara ili kusaidia kuokoa maisha ya watu. Tumsikilize.
3: Lazima kupana damu paske paka leo ya kwaka ingine dawa yenye iteza kutola nafasi ya damu ya mtu. Kwa kusove maisha ya mtu mwenye anakosa damu, ifatu damu ya kutoka kwa mwenzake mwanadamu. Na nitendo ya mapendo kwa wale ndugu wetu wenye wanakosa damu mahospitali. Tunashukuru wale watu wote ambao washaka jua maana kupana damu ni nini. Tunaankuraje wale wanapananga damu, na tunaankuraje wale wote biko na afya njema kutembelea mahospitali zetu kwa kujua nini njoo ilifo kufanya kwa kupana damu, na hivi kusove maisha ya kaka yetu na dada yetu waliko mahospitali.
2: Kwa mwaka huu sikukuu imesherekewa chini ya mada kuungana mkono kwa mkono kwa kuonesha umuhimu wa kutoa damu kwa watu wale wanaohitaji kwa lengo ya kuokoa maisha yao.
1: Viongozi husika na afya wanaoonya kuhusu hatari ya kutumikisha vipimo aina scanner inaoitwa Quantum, vipimo vinavyojaa udanganyifu mtupu katika eneo nyingi za jimbo la Kivu Kusini. Ndivyo imejulishwa katika tangazo iliyofikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo weekend na ukwisha. Katika tangazo yenyewe inajulishwa kwamba vipimo hivyo vinatumikishwa katika eneo nyingi na kulazimisha kiwango ya pesa tokea dola 2 hadi dola 5 za Marekani kwa kila anayeendeshewa vipimo. Gaspar Bizimana, akiwa memba wa kikundi vijana tunaweza, anadhani kwamba wakaaji wangelipashwa himizo zaidi kuhusu hatari za kukubali kuendeshewa vipimo kupitia vyombo hivyo. Gaspar Bizimana:
4: vraiment ba leader communautaire ba autorité parce que réellement banaishi mwa ile mungini yenyeshi tunaishi, na ile ile mungini yenye ikwa mwele mavituo vya afya vyenye viko na scanner ya bongo yebanaita Quantum. Tunawaomba waeseye kuongea na batu, kuwasensibilize, kuwaonesha kama hiyo maskaner haiko vre scanner, na hiyo mamedikama wanawapatia ni mamedikama zenye hauwezi hata pata mu mafarmasi zote za hapa. Donc bana kuandikia ile dawa ni pale pale kwenye ulifanyia ile examen, na njo kwenye utapata ile dawa. Eke donc ba leader communautaire baweze kudenonse ile mavituo va afya yenye na utilize ile mafo scanner, et aussi ba autorité ba essayer kuangalia kuma baneza interdire utilisation ya ile maskaner muvile ya Bukavu.
1: Mpena msikizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba albino wanapashwa endelea kupaza sauti hadi pa

0: Le haki zao zitakapoheshimika katika jamii. Kati ya haki hizo kuna kutobaguliwa pamoja na kushirikishwa kwa uongozi kwa ngazi zote. Mwito umetolewa na Juvenal Lushule akiwa kiongozi wa muungano wa kutetea haki za albino APIA kwa fursa sikukuu ulimwenguni ya albino inayosherekewa tarehe 13 Juni kila mwaka. Mara tena Miriam Mufano.
1: Juvenal Lushule amesema kusikitika kutambua kwamba hadi sasa albino wanaendelea kubaguliwa katika jamii. Kwa hii kunaongezeka pia kutoshirikishwa kwa uongozi kwa ngazi zote, ijapokuwa wanakuwa na uwezo kama watu wengine. Kwake yeye, juhudi zinapaswa fanyika na watu wote hadi kufikiria kushirikisha maalbino kwa uongozi wa ngazi zote na kukubaliwa katika jamii. Kiongozi wa muungano wa kutetea haki za albino APIA Juvenal Lushule anakumbusha kwamba siku hii
2: ni siku kuu ambao maalbino wote wanapaswa keti pamoja kwa kufikiria maisha ya kesho. Si kwamba ni kuikala kwa kula, kwa kucheza, hapana, ni kwa kutia akili fasi mmoja kuangalia namna gani ya kuishi katika jamii, katika sekteri mbalimbali, ili wajue namna gani ya kujiintegre na kupiganisha hiyo ubaguzi ambayo inakuwa inawakumba. Kwa mwaka huu tunapaswa ikala pamoja kwa kusherehekea hiyo sikukuu, lakini kwa sisi hapa,

0: kuambia kwamba hiyo difference ambayo wanasema huyu ni albinos huyu haiko albinos, tunapaswa kuambia kwamba hiyo difference wasikamate kama menace katika community, ila wapate kuikamata kama vile richesse. Yani albinos naye ana haki ya kuishi pamoja na wengine, ana haki ya kutumika pamoja na wengine, na ile italeta umoja katika jamii na italeta maendeleo katika maisha ya watu wote.
1: Kwa fursa yenyewe, Lushule anatangaza kuandaliwa kwa shughuli ya kugawa mafuta ama creme solaire kwa albino zaidi watoto kisha mtihani wa mwisho wa mwaka katika shule. Creme solaire hiyo ina mafuta inayokinga mwili wa albino. Akitoa shukrani kwa wafadhili waliochangia kwa kununua mafuta hiyo, Lushule awaomba watu wengine wenye nia nzuri kuiga mfano huo kwa faida ya albino.
2: Na shule ya msingi ya Dora imesaidia wagonjwa wanaopatikana katika shirika za kanisa la Kikatoliki kwenye Katapanzi mtani Ibanda weekend na ukwisha. Kiongozi wa shule ya Dora, Passion Bagalwa Koko, amejulisha kwamba lengo ni kuonesha upendo kwa wagonjwa hao, pia kuwafundisha watoto wanaosomea kwenye shule yake namna kuishi kwa mapendo katika jamii. Huyo ameongezea kusema kwamba majifunzo kwenye shule yake haitoshi kwa wanafunzi, na ndio kwa maana ameweka mpango huo kwenye shule lake kwa kufundisha watoto kuwa na moyo wa ukarimu kwa wahitaji. Wakati wa shughuli, wagonjwa 150 wamefaidia na chakula na isiyokuwa chakula inaoundwa na sukari, mkate, sabuni pamoja na vikombe au kopo. Patient Bagalwa amekumbusha kwamba ni tangu miaka 12 ndio shule yake inaandaa shughuli za aina hiyo ndani ya jela na hata hospitali za jimbo la Kivu ya Kusini.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
4: Na habari kuhusu michezo ni kwamba siku ya kwanza ya hatua ya makundi katika mashindano ya kombe la dunia FIFA inaendelea hii siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026. Saa 12 jioni, Uhispania itaminyana na Cape Verde. Kwa hiyo, Uhispania inaanza michuano dhidi ya timu toka barani Afrika inayoshiriki kwa mara ya kwanza mashindano ya kombe la dunia. Saa 3 usiku, Ubelgiji itamenyana na Misri katika mechi inayotarajiwa kuwa ya vuta ni kuvute. Na kama wasemavyo wahenga kwamba mgeni haoni mbala mwezi, usiku wa jana siku ya Mungu kukuchia hii siku ya kwanza, katika mechi yake ya ufunguzi, Ujerumani imeonesha Cape Verde kilichomuondoa kanga manyoya kwa kuibandika bao 7-1. Uholanzi au Peiba kwa ngambo yake imetoka sare ya goli 2 pande zote na taifa la Japan.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Wingi wa mizozo kati ya wenyeji nyumba na wapangai kutokana na kutoheshimu sheria inayoweka utaratibu katika sekta hiyo, pamoja na hatari ya maambukizi ya magonjwa ambayo wakaji wa wilaya ya Uvira wanakumbwa nayo, ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti juma inayokwisha. Samuel Habamungu kwa ripoti.
5: Tuanze habari hizi na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kwamba mjini Bukavu kuna ripotiwa mizozo nyingi zinazotokana na ukosefu wa maelewano kati ya wapangaji na wenyeji nyumba kutokana na kutokuheshimu sheria inayoweka mipaka na utaratibu katika hali ya kupanga na kupangisha kwa kuweka miezi mitatu, katika hali ambamo wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanapitia mkiwemo uhaba wa pesa. Mizozo nyingi zinaendelea kuripotiwa ndani ya jamaa kutokana na mapatano ya kupanga na kupangisha. Hali imeharibika zaidi, maana walio wengi kati ya wapangaji wanafukuzwa kiolela ndani ya nyumba. Ni kama vile kwa mfano, tarehe 11 Juni mwaka huu, ndani ya kata Nyakavogo katika mtaa wa Bagira, kisa kimoja cha mzozo kati ya mwenye nyumba na mpangaji kimejitokeza, ambako mwenyeji nyumba moja amefikia kumalizia maisha mpangaji wake baada ya ukosefu wa maelewano kati ya wote wawili. Kulingana na masemi ya Marlene Iranga, akiwa mwenye ujuzi katika mambo ya kijamii na ambaye amehojiwa na media hiyo, amejulisha kwamba ni hakika ukosefu wa maelewano kati ya wapangaji na wenyeji nyumba inaripotiwa siku hizi, mizozo mbalimbali ikitokea kati yao, mkiwemo mizozo inayotokana na kugawanya vyumba vya kunawia na kusababisha mizozo hizi kuongezeka. Ingawaje sheria ya Kongo ya tarehe 31 Disemba mwaka 2015 imekwisha kutoa mwangaza ya kwa

Kwamba makubaliano ya kupanga nyumba haipashi kutambuka miezi mitatu, kunaendelea kuonekana wale ambao wanawafukuza wapangaji wao kwa kutokuheshimu sheria hiyo, imemalizia gazeti Le Souverain Libre. Upande wake tovuti Jambo RDC imeandika kuhusu hali ya usalama imekuripotiwa siku hizi wilayani Ijwi na kusema kwamba inaharibika siku kwa siku. Kulingana na tovuti hiyo, visa vya usalama mdogo, mkiwemo wizi na shambulizi dhidi ya watetezi wa haki za binadamu na wanamemba wa shirika la raia vinaripotiwa siku hizi wilayani humo. Wakati huu ambapo hali ya kiutu inaharibika katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, usalama mdogo nao unaonekana ukiendelea kuleta uoga kwa wakaaji wa mahali. Kati ya watu ambao wamekuwa wahanga wa visa hivi vya usalama mdogo ni pamoja naye Chance Habima na Luagera, anayekuwa mtetezi wa haki za binadamu na kiongozi wa zamani wa baraza la vijana wilayani Ijwi. Amesema kwamba yeye amekuwa mhanga baada ya watu wasiojulikana kujaribu kumumalizia maisha nyumbani mwake na huyu kuponea chupuchupu. Tangu kisa hiyo kujitokeza, muhanga anaishi katika hali ya woga akishakia usalama wake. Kulingana na ushuhuda wake Didier Moliri ambaye amehojiwa na tovuti hiyo, asema kwamba visa nyingi vya mauaji vimeripotiwa wilayani Ijwi tangu kipindi cha pili cha mwaka wa 2025 hadi kufikia kipindi cha kwanza cha mwaka wa 2026. Analaumu visa vya mashambulizi dhidi ya wanamemba wa shirika la raia, wapasha habari pamoja na wengine watetezi wa haki za binadamu. Kutokana na hali hiyo mbovu ya usalama, shirika la raia inaomba wakuu viongozi kuzidisha nguvu za kulindia raia usalama na kuendesha uchunguzi na pia kuwalinda watetezi wa haki za binadamu, wapasha habari pamoja na wakaaji wengine. Tuitimishe habari hizi za magazeti na tovuti kivutimes.com ambayo imejielekeza mjini Uvira na kusema kwamba afya ya wakaaji iko katika hatari kutokana na hatari inayoonekana kwa wakaaji kushambuliwa na magonjwa za kuambukia ni kama vile ugonjwa wa kipindupindu pamoja na magonjwa mengine. Mafuriko ya maji yenye kuripotiwa katika eneo hiyo na pia uchafu eneo mbalimbali pamoja na uhaba wa maji safi ni kati ya sababu zenye kuharibisha mazingira na kuwaweka wakaaji katika hatari ya maambukizi ya magonjwa, kajulisha Jostanta Kundi. Hali hiyo inasababishwa pia na wingi wa watu ambao wamekimbia maeneo yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na vita yenye kuwakumba wakaaji. Hata hivyo, wakuu viongozi wanafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kupiganisha magonjwa, ila kunajitokeza shida nyingi za kiafya zikisababishwa pia na usalama mdogo. Bienigumu Pasifike pamoja na Faizi Dunia ambao wamehojiwa na media hiyo wamejulisha kwamba uhimizaji unaendeshwa kwenye shule na pia kwenye vituo vingine vya kijamii kwa ajili ya kuboresha hali ya usafi.

kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio yenu, toleo la kwanza kwa siku ya kwanza tarehe 15 June mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anise Akonkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Natakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

Mtazamaji wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, asubuhi njema kwenye nyote ambao mnajiunga nasi. Popote mnapatikana katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu Kusini, katika wilaya zote tunasema asubuhi njema. Shukrani kwa Expedi kwa kuwa habari katika lugha ya Kifaransa. Mmepokea pia habari hizo katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, nami Alain Kabika. Program zinaendelea mpendwa msikilizaji. Leo ni siku ya kwanza tarehe 15 June mwaka 2026. Saa 1:15 mtapokea la meteo du jour, saa 1:20 taux de change, saa 1:22 itakuwa ni kipindi l'autre profil de la femme pamoja na yeye Hélène Bujiriri, saa 1:35 matangazo kipindi ya pili, saa 1:45 matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra, na hapa saa 2 itakuwa ni muziki. Hadi saa 2:15 mtapokea les éphémérides du jour, itafuatwa na journée mondiale pia anniversaire du jour, na hapa saa 3 itakuwa ni kipindi citoyenneté responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Lakini bado hatujafika hapo. Anisia Konko anashikilia ufundi, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Asubuhi njema kwa nyote ambao mnakuwa mnajiunga nasi wakati kama na huu.

Kuna tangazo ya kifo inayotufikia sasa hivi studioni. Jamaa ya Maître na Megabe, jamaa ya Maître na Megabe Nyunda Gaudemus, jamaa ya Maître na Megabe Nyunda Gaudemus inahuzunia kwa tangazia kifo ya mama mzazi na tate Maria Benedicta Marahwa Mwa na Luganda. Amefariki pasaa saba usiku tarehe 15 mwezi wa 6 pamudaka Mulamba katika wilaya ya Kabare. Habari ya huzuni fikie watoto wake, ndugu na warafiki wote popote wanapatikana. Mazishi inaminika kufanyika tarehe 15 leo mwezi wa 6 mwaka huu pa Madaka Mulamba karibu na Chapelle Ecole ya Mulamba. Kilio itakayoendeshwa itakayomeshwa kesho kutakucha tarehe 17 itakuwa tarehe 17 mwezi wa 6 siku ya 3. Wenye kuwa na nia ya kuomboleza jamaa hapa Bukavu wanaweza pita kwenye makao ya Maître na Megabe Nyunda inayopatikana pa Avenue Kindu karibu na Hotel Amazon tangia siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6. Tangazo inasainiwa na mtoto wa marehemu Maître na Megabe Nyunda kwa niaba ya jamaa. Basi mkono wa pole mara tena kwa jamaa hii ambayo inatoka kupatwa na msiba. Tuko pamoja, asante kwenye wasikilizaji. Saa moja dakika makumi ine na ine.

0: Voilà à quoi ressemble l'avenir. D'ici 2030, le couloir vers Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Ensemble pour la paix.
1: Ensemble pour la paix.
2: Kuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa mnane mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tatu tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

msikilizaji, tuko pamoja, tunaendelea kuwasindikiza kupitia Radio Maendeleo asubuhi ya leo. Najua mnakuwa wengi tayari mmefika nafasi zenyu za kazi na mkitufuata, tunasema asante kwa uaminifu wenyu kwa programu za Radio Maendeleo. Asante kwa wale ambao wanajiunga nasi kutoka wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini, na wale wanaojiunga nasi kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. tunasema asante kwa uaminifu wenyu. Naitwa Bwana Jean-Marie Chifoka. Jean-Marie Chifoka, unatufuata kutoka mtaa wa Bagira. Tunasema merci, asubuhi njema kwako na wakaji wa Bagira wote, wakaji wa Nyantindi, wakaji wa Birava, wakaji wa Luhihi, maeneo ya Irambi Katana.

0: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tuna matumaini kwamba mnasherehekea vema popote ambapo mnapatikana. Acha tuwatakie joyeux anniversaire. Kama ni seremoni ya kukumbusha siku ya harusi, tunasema bonne fête. Kama ni shughuli nyingine labda ambayo inakukumbusha vraiment siku kuu ya leo, tunasema asante sana, na tunawatakia nyote kumbukumbu njema, anniversaire njema, wa baba wa mama, vijana na watoto. En tout cas, tu m'as merci beaucoup kwa waminifu wenu kwa programme za Radio Maendeleo. Na kama vile niliwaambia, tutazungumzia asubuhi ya leo kuhusu hii sikukuu ulimwenguni ya kutoa damu kwa wanaohitaji. Unajua kwamba damu ni kitu muhimu, na tuliweza fanya utafiti kidogo kuhusu sikukuu ya tarehe 14 Juni kila mwaka ambayo inagusia mada hiyo. Tuseme kwamba la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée chaque année le 14 juin, est un événement mondial qui honore des millions de donneurs de sang volontaires et bénévoles qui rendent les transfusions qui sauvent des vies possibles. Cet événement a été lancé depuis 2004 par l'Organisation mondiale de la santé et a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang. Cette journée est également l'occasion de remercier les donneurs de sang pour leur générosité et de leur affirmer que nous sommes collectivement responsables de garantir à toutes les personnes qui en ont besoin un accès du sang sécurisé. Kusema hii sikukuu inakusudia kuweza kuhimiza watu kuweza kujiunga na miungano wa watu ambao wanapana damu kwa hiari yao kwa ajili ya kusaidia watu. Unajua watu wengi wanahitaji damu, zaidi wale ambao wanakumbwa na ajali mbalimbali, wamama wanajifungua wanakuwa na lazima ya damu mingi, na watu wengine. Na sasa wanasema ikiwa na nia ya kujiunga na chama hiyo, kuna shurti mbalimbali. Unapasha kuwa na kilo karibuni 45 hivi, kama vile waganga wamesema. Haupashi kuwa na magonjwa ya kuambukia, kama vile amesema Dr. Giselle Nshokano, ambaye anakuwa mganga pia mtumishi kwenye idara jimboni husika na afya. Aliweza kusema kwamba inakuwa kabisa jambo la huruma kuweza kutoa damu, na anasema kanuni ya kwanza inabidi uwe kati ya miaka 18 hadi 65 ya kuzaliwa, na unaweza kuwa na kilo 45. Donc kama uko na kilo ya kuku ma 13 kilo ma 20 kilo, fana kuwa na 40 kilo, sababu hiyo kutoa damu nawe na inakuwa pia ni kitu ngumu sana kwa mwili. Donc nitawalika hivi kumsikiliza kwanza Dr. Giselle Nshokano aliweza kusema nini alipohojiwa na mwenzetu Miriam Mufano Matutina.
1: Ile damu yenye napaniwa kwa kusaidia mgonjwa mwenye angelikufa kama kupata ile damu. Sana sana wale wagonjwa ni wanawake wenye walizala kisha wakatoka damu ya mingi kisha kuzala, ni watoto wenye wanakauka damu kisha kugonjwa malaria, na kuko wale ambao wanakuwa na ile magonjwa makanseri na lomba kupana damu, na pia kuna kuwaka wale wanafanyaka maaksida na wanatoka damu ya mingi nao inalombaka kuwapatia damu. Na ni lazima kupana damu paske paka leo wakia kwaka ingine dawa yenye iteza kutwala nafasi ya damu ya mutu. Kwa kusove maisha ya mutu mwenye anakosa damu, ifatu damu ya kutoka kwa mwenzake mwanadamu. Na nitendo ya mapendo kwa wale ndugu wetu wenye wanakosa damu mahospitali. Tunashukuru wale watu wote ambao washaka jua maana kupana damu ni nini. Tuna ankuraje wale wanapananga damu, na tuna ankuraje wale wote biko na afya njema kutembelea mahospitali zetu kwa kujua nini njoo ilifo kufanya kwa kupana damu, na hivi kusove mamaisha wa kaka yetu na dada yetu waliko mhospitali.
0: Ala sauti yake Dr. Giselle Nshokano anasema wakati unapana damu

wako mwema, ya kujua kwamba kuna watu ambao wanahitaji damu na ambao labda kupitia damu yako ambayo unatoa inaweza kusaidia kuokoa maisha ya watu wengi popote duniani, sio tu hapa mjini Bukavu, sio tu katika jimbo la Kivu Kusini. Wapendwa wasikilizaji, inatimu saa 2 asubuhi dakika 36 hapa studioni. Tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo popote ambako mnapatikana. Najua mnakuwa wengi tayari, mnakuwa kwenye ofisi zenu za kazi, wale ambao wameshakuwa sokoni, wale ambao wanakuwa njiani, wale ambao wanakuwa shambani, wale ambao wanakuwa katika shughuli zingine mbalimbali. Ba mama yetu ambao wanauzisha lenga lenga, bishogolo, bishusha, mnakuwa deja katika maaveni kutokea kule kwetu Kabare, kule kwetu Walungu na nafasi zingine mamudaka huko. Antuka courage sana wa mama. Hongera sana kwa kazi mnayofanya kwa kupita mwaveni kutufurnir ma legume. Tunaheshimu sana kazi yenu, sababu yote mnafanya hiyo ni kwa ajili ya sisi watoto, na tunathamini sana a juste valeur kazi ambayo mnafanya kwa ajili yetu. Na wale wengine wote wanafanya kazi mbalimbali, ikiwa nakuwa cordier, ikiwa nakuwa quado, unatengeneza mapneu za gari za pikipiki, ikiwa nakuwa ambulant, unakuwa mchuruzi, unakuwa rodeur, unakuwa mchuruzi wa mikate, unakuwa mchuruzi wa saucisson, unakuwa mchuruzi wa boudé, sijui unakuwa mchuruzi wa bale wa ndugu ambao wanaosha nyama ya nguruwe ndani ya mbegeti, bana baitaka isijue bale ma partenaire, najua ile maboro deja maswari na kwa kaya lazima sana, sababu wengi najua wengi wanakuwa natayarisha deja kote ya beach mwanzi kule, ndio wanatayarisha yake ile maboro pale pembeni ya cimenterie pale vile ku clinique pale vile, vraiment najua mnakuwa mnaandaa vitu hapo, ifo mnaifanya katika propriete, katika usafi, sababu siku hizi jimbo letu nakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile cholera, ebola, ça vaut la peine que ça se fasse dans des normes sanitaires les plus acceptables. A santé kwa ku Pacifique Moule Mangabu. Merci beaucoup, on a quoi pia fournisseur en saucisson. Merci grand partenaire. Tuko pamoja maman Clarisse China Manyaba 2, unasema unatufuata wakati huu nyumbani kwako, unakuwa mwalimu pale kuna kwa complexe scolaire Asteria Urafiki. Maman Clarisse China Manyaba 2 na mume wako Shabade Chubaka Bertin. Merci beaucoup. Kwa niaba yako walimu wote popote wanapatikana hapa Bukavu, katika territoire zote, katika ma village zote, les enseignants bila ubaguzi tunasema merci, merci, merci. Asubuhi njema na Radio Maendeleo. Merci kwako Vital Chiza na mke wako mama Mireille Mushigo. Nasema ba mama anataka modele za bien. Modele kuplirie le njoni nini? Miodele. Bale ba mama wote wanapenda ma modele za bien. Ase muone mama. Oh la la, mama Mireille Mushigo pale kwa atelier yake atawatengenezea bitu na mtakuwa mnafurahi sana. Merci beaucoup. Wanani atukusalimia. Sisi tunawapenda nyote. Tunawapenda wote. Wa convoyeur hatujawasahau, mais un aspect très important, wa convoyeur ba client bana di plaindre. Munazidi buchafu. Mko mnanawa. Convoyeur. Convoyeur. Anise hata tugongea watu deve. Nilikuwa nimesahau. Wa client la di plaindre wanaenda mabusi zenyu. Ba convoyeur munanuka sana. Muna kontrole makwapa. Kufanya ka propriété quand même. Munaanza vala ma pocket down kisha ile ya chini inachanika, inachafuka. Eh bana, munatutakia nini? Tuko mu epidemie. Ba auditeur wanasema tuwapigie deve. Na nisha kuwa na liste deja, tutangua hii semene ishe. Kama munawe, anise. Semene prochaine kule, tutaanza taya liste ya kila convoyeur na plaque ya gari yenye unatumikaka. Komsa itakuwa prante kufanya usafi. Ba mama wanasema, muna wateza na uchafu. Na muna nukaka, mko muna rense. Ba convoyeur, haiko bote kameme, jese kuba bien. Biba nasikia kaya ujumbe, parfum zikwete na bei. Tafuta taka, kuko ka 3000. Sivile Miriam, kuma parfum ba 3000 kidogo. Uwa napata lari, hoto ni maliza mubipande na mama. Ba chauffeur munakuwa munaimiza, musensibilize ba convoyeur. Paske wakati anakuwa buchafu vile, anakudiskredite na naba client na ukimbia. Donc, tunawapenda sana kwa ile kazi munafanya, lakini kamem tuko tunaambiana ba client bale wanaendaka mubusi zenyu, mko na probleme mbili nyi ba convoyeur. Aseme buchafu inazidi ya mkoge, mimi na labda mingi biko sikia mabusi saa hii tunapiga debe ba convoyeur. Mko mnaoga mai haijauaka mtu mko mnakoga na aseme amkwake kurutua na ba client, mko mnasema mabetize mgari amheshimie ba client. Alors que les clients héros, zile franga bana kulipaka ni client wanazipana. Kama tuingie mubus na wao wezi poke. Na nye ba chauffeur bana sema musiko kuna pandisha volume ya radio sa munaweba batu magharibi. Batu basha choka na mastress na mampiaka. Kisha munatia muziki ya tro na bile mabafle munatia kule nyuma. Na nye ile ingine tutaigusia siku zijazo. Et donc, a tous nos amis convoyeurs, tunawasalimia. Hata kama tuwabatia le remarque, esperon ki amuta sirika. Lakini, leo antuka ba client balisema tuwa patie ile mise en garde. Ambacha tuletea

chakula unaipika kwa mswaki unalepase bien e bwana si bora utanyoroka kuna matawi hata kama ni ya 1000 bal ha so unajua propriété ni vitu kama meme ya bien unajisimama hako na watu wanakuheshimia na inafanya kazi yako kama inaheshimika si vile munganga prince cacholero na madame yako mama moyoni hapo nyumbani tunasema big up sana asante sana hein so unajua radio ni ku provoquer changement mu communauté tunataka ndio mabadiliko hein mabadiliko kila mtu kifanya kazi yako na unaheshimia watu wenye unafanya nao kazi itakuwa inapendeza sana itakuwa ina make sense hein itakuwa inapendeza sana itakuwa inapendeza sana hein na nyie ba motard na nyie mko na defoin tutakuwa tunagusia bia ba moya baka tunataisha sisi tunataka nini changement mu communauté et donc na kupitia muziki kazi ni kazi yake ayati americano nafikiria ni sia konko taitafuta po tutaweza kuencourager bale bote benye wanajiundia kazi masiku unajua context iko nguvu watu walipoteza makazi bengine ma organizations zinafunga milango bale benye ba kucroiser les bras benye ba kufunga mikono lakini banaendelea kuchapachapa kazi banatengeneza ka kitu wanatia kapano pale pembeni mama anaangalia kama nika chou kama ni kama matembele kama ni katomata na chapa lokameza kupale juu wa petit papa te msosi kupale soir hii muziki kazi ni kazi ni kuencourager bale bote na bale benye wana croiser les bras e bwana msibakie hivyo ha msibakie hivyo tuangalie namna gani tutaunda ka kitu tuna create ka kitu kenye kanaweza kusaidia wazo wao wanashindwa na lala unabakia kuli vitu vinaenda haribika wao wanaanza lomba savu alio kinao unaweza piganisha na Mungu anasaidia kupitia hiyo kidogo ambayo ulipiganisha donc tuangalie namna gani tunaweza kupiganisha tupiganishe même si vitu viko nguvu meka même wakati tunajitahidi tunapiganisha huku na huku vitu vinaweza kuwa bien kukroiser les bras ndio mubaya paske wakati unabakia fasi mwa haufanye kazi itakuwa ina créer mwe ka esprit ka kwanza tafutia kwenye ukuwekea na kesho saba na ku attraper mu quartier wapi kuna yaba citoyen wa masirika wa nafaka tutaki ile aussi pratique ya kufanya bia vile lakini juu tusifikie pale e bwana créer ka kazi kako na ba membre ba partenaire batakusoutenir batakuunga mkono na bitakuwa tu bien allo kupitia muziki hiyo ambao tunakuwa tunaangalia dakika chache hivi tutakuwa tunaencourager bale boti benye wanajiundia kazi bali benye walisema malgré situation tutazidi kupiganisha kazi ni kazi masikio ni mwenyu.

Wala, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Ayati Americano wanasema artisti ya kufaki, artisti ya kufaki, me anaendelea kuishi kupitia oeuvre, kupitia realization, kupitia nyimbo zake, kupitia wimbo huu kabisa. Tunakuwa tukiankuraje, tukipatia nguvu wale wote ambao wanajiundia kazi. Mesikia msanii amewataja wote, wakwado, wakwafeur, watayeur, wamsimamu, sijui wa nani, wa motar, hata wa journaliste amewataja. Kazi ni kazi, ronka, tusizarau kazi, tuchape kazi. Hata Biblia yenyewe inasema asitumika kazi na asile, asikule. Voilà. Ebane, inatimu saa mbili dakika zake makumi ine na kenda, ikiwa ni saa tatu asubuhi kosa dakika kumi na moja hivi, tutaweza kuacha kwanza. Mpumzike na chenga mziki, chenga mziki, chenga mziki. Naona watu wengi wananiomba hapa mziki ya batu mili washa niandikia pa sebe tuwatia mziki ya Mayday yake Fally Ipupa. Mayday basi. Ewan, si mnajua nyinyi wa patron yetu, wasikilizaji tunawaheshimu sana. Acha tuangalie kama tutapata muziki wa Mayday kupitia ufundi wake Anisea Konkwa ambaye anashikilia ufundi. Tokea asubuhi mapema tunaendelea kwa pamoja nanyi ili uweze kuwafurahisha zaidi wale ambao wanapumzika nyumbani. Najua wengi lenzi wanakuwa kupale, wanapumzika, wanafanya kazi za usafi hapo nyumbani sababu vumbi nayo inakuwa mingi. Ifo kuangalia kupale sike mapare elektromenager zina vumbi, kuangalia madirisha, kila kitu, kabati hapo nyumbani, itakuwa inasaidia sana. Sikiliza pia, itakuwa ina make sense sana. Mayday kwa nyu wasikilizaji. Zaidi kwako mama Clarisse China Manyabade na mume wako Shabade Chubaka Bertrand, ça c'est pour vous.

0: Tunawasalimu popote mulipo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ina timu saa 5 za mchana, dakika 47 hapa studioni. Ni muda mzuri mara tena ya kuwajia na vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Leo tukiwa siku ya kwanza, tarehe 15 ya mwezi Juni mwaka 2026. Ufundi ni wake Joseph Chizungu. Jina langu ni Samuel Habamungu na siko mwenyewe ndani ya studio hii. Tunakuwa naye Armelle Bioshibinja. Armelle, jambo na karibu.
1: Merci.
0: Na pia wasikilizaji, basi tuko pamoja tangu wakati huu hadi saa 9 za jioni. Kwa hiyo kabla ya kuwatolea ratiba ama program ya vipindi vyetu vya mchana kati wa siku ya leo, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hiyo kabisa itakuwa kupitia wimbo wa kwaya.

Satano na dakika 53 hapa studio ni mpera msikilizaji, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo. Vipindi vyetu vya mchana kati wa siku ya leo vitatembea namna ifuatavyo. Punde kidogo itakuwa muziki kwa kukuandaa kupokea taarifa ya habari. Itakapotimu saa 6 kamili utapokea taarifa hiyo ya habari kwa lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja naye Elene Bujiriri. Kisha hapo wakati wa saa 6 dakika 15 itakuwa zamu yake Alain Kabika kututolea taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Saa 6:30 tutakutolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6:15 itakuwa matangazo ya biashara madhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Saa 7 kamili utaburudika na muziki. Saa 7:30 kipindi Ekode Radio Club. Saa 8 kamili itakuwa kipindi Rasta na Maendeleo, na kwa siku ya leo watakuwa wakizungumzia kuhusu kazi za pamoja, namna gani wa Rasta wanachangia kwa kazi za pamoja ama salongo. Saa 8:30 itakuwa kipindi Rekodi Mulizombeana. Wakati huo ukiwa na lazima ya rekodi, utuandikie ujumbe kunako 0978 15 47 84, na hapo utaweza kutaja mziki na nani ameutunga. Saa 9 kamili tutafikisha vipindi hivi vya mchana kati mwisho wake, na hapo itakuwa zamu ya timu ingine kwa ajili ya vipindi vya jioni. Wakati huu basi tunakuacha kufuata programu hii ambayo tumetoka kukutangazia, tukutakia usikilivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 za mchana dakika 18 katika studio za Radio Maendeleo, taarifa habari toka idhaa Kiswahili. Kwanza hapa ni muktasari wake. Sauti zaendelea kusikika hapa na pale kisha kusambazwa kwa maandamano ya wanamemba wa vyama vya kisiasa vya upinzani mjini Kinshasa juma inaokwisha, wakipinga mpango wa kubadili katiba ya nchi. Shirika la raia katika wilaya ya Fizi linataka kuona pande husika katika mapambano katika eneo ya wilaya Fizi kuheshimu haki za binadamu pamoja na hatua ya kusitisha mapigano iliyosainiwa siku zilizopita. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Joseph Chizungu. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
1: siku ya kwanza tarehe 15 tafadhali Juni mwaka 2026. Muungano Tuokoe Kongo, Sauvons le Congo, inayoongozwa na Rais Mustafa Joseph Kabila imekosoa juma inayokwisha kusambazwa kwa maandamano ya vyama vya kisiasa vya upinzani vinavyojumuika katika kikundi C64, ikiweka lawama kwa Rais Tshisekedi

0: polisi na vyombo vingine vya usalama tarehe 12 Juni mjini Kinshasa. Katika tangazo yenye kusahiniwa na mwanasheria Moise Nyarugabo, muungano huo unakosoa kikundi Force du Progrès ambayo inaelezwa kama kikosi cha karibu na chama tawala UDPS kwa kuhusika katika usambazaji wa maandamano hayo yaliyoandaliwa mjini Kinshasa. Wakati huo, jumuiya ya miungano ya kiraia nchini Kongo inayojumuisha zaidi Lucha, Filimbi na vikundi vingine vimekosoa pia vikali kusambazwa kwa maandamano ya kuketi chini iliyoandaliwa na kikundi C64 tarehe 12 Juni katika mji mkuu wa Kinshasa. Kama vile muungano la Voix des Sans Voix na shirika nyipe la raia nchini Kongo Human Rights Watch pamoja na Denis Mukwege akiwa mshindi wa tuzo ya amani Nobel mwaka 2018 wanataka kuona uchunguzi unafanyika ili wote walioendesha vitendo hivi waweze kuadhibiwa vikali kulingana na sheria. Na mapambano inaendelea katika milima inayoinukia jimbo la Kivu Kusini, ikiwa zaidi katika wilaya ya Fizi na Mwenga, ambako mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC na askari wa AFC-M23 inapelekea hali ya maisha ya wakaji kuzorota siku baada ya siku. Vijiji vingi vimeguswa na mapambano, hali inayopelekea wakaji wengi kukimbia na kujielekeza nafasi ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na chunguzwa na Radio Maendeleo weekend na kuisha, jeshi la taifa FARDC limejulisha kwamba limezibiti kijiji Mikenge katika milima inayoinukia wilaya Fizi na Uvira. Kisha mapambano dhidi ya RDF AFC-M23, jeshi la taifa linashitaki AFC kubomoa vituo muhimu na kupora mali ya wananchi. Upande mwingine, kupitia ukarasa wa X, mnenaji wa AFC-M23 Laurence Kanyuka anashitaki pia jeshi la taifa kushambulia senta ya Mikenge kwa kutumia ndege aina Sukhoi 25 siku ya 4 tarehe 12 Juni mwaka huu wa 2026, hali iliyopelekea wakaji kukimbia maskani yao. Kutokana na shida hizo zote, shirika la raia wilayani Fizi kupitia mwanasheria Jacques Alimasi akiwa kiongozi wa shirika lenyewe linataka kuona mapambano yanasitishwa sababu wakaji wameshateseka zaidi. Jacques Alimasi, mutajua ya kwamba huyu anakuwa akitaka pia kuona hatua za kusitisha mapigano zinaweza kuheshimika na pande zote husika. Na wanaseneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaombwa kutupilia mbali sheria kuhusu kuandaliwa kwa kura ya maoni kwa lengo ya kuweza kubadili katiba ya nchi. Mwito ni wake Mick Mutiki akiwa kiongozi wa jumuiya ya miungano ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini katika mazungumzo na Radio Maendeleo akitoa kauli yake kutokana na kikao inayoandaliwa kwenye seneti hii siku ya kwanza mjini Kinshasa. Mick Mutiki anakumbusha chumba ya wazee ama seneti ya kwamba wanakuwa pia na jukumu kubwa kwa ajili ya kukinga vema nchi yao. Mick Mutiki anaeleza:
1: tunatoa mwito rasmi kwa wanabunge, wanaseneti, wale ambao tunaita baraza la wazee, wazee wa hekima, kuambia kama kwa hiyo hali ya hekima wasipime ama wasisubutu kuingia katika urugaruga ambao unaenda katika njia ya kubadili katiba ya nchi yetu, kwa sababu wao wanahitajika kujua kama wao wanawakilisha majimbo zetu, na kwa wakati huu jimbo mbili ya Sud Kivu na jimbo ya Nord Kivu haiko katika uongozi wa serikali. Tunaalika hekima yao ili wasiingie katika njia hizi wakifuatilia mfano wa ndugu wa seneti ambao walikuwa wakati ya mzee Kengo wa Dondo, ambao walikatala takataka kuingia katika hali hii, japokuwa kwa hiyo wakati jimbo zote zilikuwa naungana na nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo.
0: Mick Mutiki ni kiongozi wa jumuiya ya miungano ya shirika la raia katika jimbo la Kivu Kusini. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Ina timu saa 6 za mchana dakika 24 hapa studioni, saa hizo pia pa Matili katika wilaya ya Shabunda ambako tunasikika.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Tukizungumzia habari za afya, katika taarifa ya habari, mtaa wa afya wa Shabunda umehesabu watu 144 ambao wameshapoteza maisha kutokana na ugonjwa wa suluba kwa muda wa wiki mbili tu. Pia zaidi ya wagonjwa 105 wanalazwa katika vituo mbalimbali vya afya, pia kwenye hospitali ya Shabunda kwa kupewa matibabu. Ndivyo amejulisha Joseph Mpeseni, akiwa mtetezi wa haki za binadamu, katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu amesikitika kutambua kwamba watu wengi wanaendelea kufariki kwa ugonjwa wa suluba katika wilaya ya Shabunda bila msaada wote wa dharura kujitokeza. Huyu anataka kuona wafadhili, serikali wanajihusisha kwa haraka kwa ajili ya kuokoa maisha ya wakaji wa wilaya ya Shabunda. Mwanasheria Joseph Mpeseni anaeleza.
3: Kupitia hiyo zone de santé ya Shabunda tunakuwa na magumu sana kupitia malali hiyo imeitwa rujole yenye imeteketeza watu sana. Pia vile vile kunako vituo vingine vya afya kunakuwa ingine makaa yenye imekuwa imeandikishwa huko. Ndio maana tumeomba kunako waganga wenye wanaweza kusaidia hiyo mtaa wetu, na watu wote wenye kuwa na moyo mzuri watafute namna gani kwa kutusaidia. Ni kwa hivyo tunalalamikia guvernema yetu ya inchi kwa kusema watafute njia kanuni kwa kuweza kufikisha madawa hapa pa mtaa wa Shabunda. Imewezekana pia kwa kufika dawa inakuwa manjia nguvu nguvu, lakini kama kunaweza kupatikana namna ya kufikisha dawa iweze kusaidia watu wa Shabunda.
0: Joseph Mpeseni ni mtetezi wa haki za binadamu katika wilaya ya Shabunda. Na kwa fursa kusherekea sikukuu ulimwenguni ya watoaji damu inayosherekewa tarehe 14 Juni kila mwaka, wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kutoa damu kwa hiari yao wenyewe kwenye hospitali na vituo vya utoaji damu kwa lengo ya kuokoa maisha ya watu wengi wanaohitaji damu. Mwito ni wake Daktari Giselle Nshukano, akiwa mfanyakazi kwenye wizara jimboni husika na afya, kwa fursa ya kusherekea sikukuu yenyewe. Miriam Mufano.
4: Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, Daktari Giselle Shonkano, akiwa mfanyakazi kwenye wizara jimboni husika na afya, amesema kuwa damu ni muhimu sana kwa wagonjwa mbalimbali, hasa wanawake baada ya kujifungua, watoto wenye umri wa miaka kuanzia 0 hadi 5 wanaougua malaria, watu wanaofanya ajali za barabarani, pamoja na wagonjwa wa kansa. Huyu anaendelea kusema kwamba kwa kutoa damu mtu anatakiwa kuwa na afya njema, kuwa na uzito wa kilogramu 45 ama zaidi, kuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 65 na kutokuwa pia na magonjwa yoyote ile inayoweza kuambukia. Daktari Giselle Shokano amesema kuwa idadi ya watu wanaotoa damu kwa kujitolea bado ni ndogo, akiwaalika hivi wakaji wa jimbo ya Kivu ya Kusini kujitolea kutoa damu mara kwa mara ili kusaidia kuokoa maisha ya watu. Tumsikilize.
5: Lazima kupana damu paske paka leo hakuyakoka ingine dawa yenye iteza kutola nafasi ya damu ya mtu kwa kusove maisha ya mtu mwenye anakosa damu. Ifatu damu ya kutoka kwa mwenzake mwanadamu, na nitendo ya mapendo kwa wale ndugu wetu wenye wanakosa damu mahospitali. Tunashukuru wale watu wote ambao washakajua maana kupana damu ni nini. Tuna encourage wale wanapanaka damu, na tuna encourage wale wote biko na afya njema kutembelea mahospitali zetu kwa kujua nini njo ilifo kufanya kwa kupana damu, na hivi kusove maisha wa kaka yetu na dada yetu waliko mahospitali.
4: Kwa mwaka huu sikukuu imesherekewa chini ya mada kuungana mkono kwa mkono kwa kuonesha umuhimu wa kutoa damu kwa watu wale wanaohitaji kwa lengo ya kuokoa maisha yao.
0: Na kabla kugubika taarifa ya habari, tuseme kwamba wanafunzi kwenye shule ya msingi ya Dua kwenye Katapanzi mtani Ibanda wametoa msaada kwa wagonjwa wanaopatikana katika shirika mbalimbali za Kikatoliki kwenye Katapanzi mtani Ibanda weekend na ukwisha. Kiongozi wa shule Adora Passion Bagalua Koko amejulisha kwamba lengo ni kuonesha moyo wa upendo kwa wagonjwa hao na kusisitizia wanafunzi hao namna kuishi zaidi kwa kutolea msaada kwa watu wanaokuwa katika shida. Wakati wa shughuli, wagonjwa 150 wamefaidia na chakula na isiyokuwa chakula inayoundwa na sukari, mkate, sabuni pamoja na vikombe. Passion Bagalwa Kuku anaeleza.
6: Sisi Koleja Dora tulitembelea wagonjwa ambao watu wanasahau ndani ya nyumba zao. Ni wale ambao mahospitali zimeachilia sababu hawawezi tena kuwashika kuwatunza, na wengine wanakosa hata hela kwa kutunziwa. Wale watu walifurahi sababu walikuwa na mauzuni wakati tuliwakuta, lakini pamoja na watoto wa shule langu watu wale wagonjwa tena wamepata cheko. Tulitembelea zaidi ya wagonjwa 136 ndani ya nyumba zao katika maseve mbalimbali za parokia ya Panzi. Sote tuliwagusa, tuliwaona wale wagonjwa na wakafurahi. Lo, ujumbe ninataka kuwapatia raia wa mji wa Bukavu, tusiachilie hiyo jambo ya apostola kwa mama wazee wenyewe, lakini tunapaswa tukawahimize wanafunzi na watoto kufanya hiyo jambo la apostola, sababu tusipowahimiza kila mmoja atakoma akijimimi, na wakati anajimimi mwenyewe kesho inakuwa mbovu zaidi.
0: Lila zada kuna mpenda msikizaji, na timu saa 6 za mchana dakika 13 katika studio nambari 1 ya Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili toleo la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka huu. Shukrani kwa yote mliotegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Joseph Chizungu Tahuliro Manua aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji, na watakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

6:33 hapa studioni. Shukrani zetu zimufikie Lene Bujiriri pamoja na Alenka Bika ambao wametutolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa na lugha la Kiswahili. Wakati huu ni muda wa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Chigoho Kozibwa, jamaa hili la Chigoho Kozibwa inakuwa na huzuni kubwa ya kumpoteza baba yao Mugaruka Chigoho Lora ambaye ametoweka tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Ilikuwa majira ya saa za asubuhi, yani wakati wa saa 1:30. Tangazo hili la huzuni liwafikia wandugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa ya Kozibwa Pachiragabwa, jamaa ya Bihinda Pachirala, jamaa ya Musoro Pachimpwiji, jamaa ya Nzogero Pamulwa, jamaa ya Mamimami Pabukavu, jamaa ya Birali pa Luganda, na wote jamaa wa ndugu na marafiki ambao wamemfahamu marehemu. Mazishi inaandaliwa kufanyika siku ya pili kesho tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 kwenye makao yake Pachiragabwa Misimbi. Anayeleta tangazo na kuweka saini kwa niaba ya jamaa ni Barnaba Kozibwa, ndiye basi ameweka saini kwa tangazo hili. Radio Maendeleo inatoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa hili pamoja na jamaa zingine zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Sasita dakika makumi tatu na ine usomi wa matangazo mbali mbali.
1: Tangazo ya kutafuta, tunaomba kwa mtu wa moyo mwema aliyetulogotea passport mbili na carte bancaire de lecteur ambazo tumepoteza kwenye barabara ya Nguba kutoka ku frontière kwenye masomo ya histoire Nguba. Anaweza ileta hapa kwenye Radio Maendeleo au kuita kwenye namba hizi 09 99 27 83 28 ama ku 081 87 89 072 ama tena ku 09 74 35 39 38. Zawadi nono inatayarishiwa kwa mtu yule atakaye vileta aksenti.
0: Centre Medical Biosadek inaopatikana hapa kwetu Bukavu kuferuje ndani ya batima hotele Bugugu inatangazia wakaaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba service yake ya oftalmologie optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre Medical hiyo ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ya macho, wanakuwa na madawa nzuri za specialite za kutunza magonjwa ya macho, wana malinete mbalimbali za dawa kama vile madouble foyer progressive, blue cat, photosan, anti-reflet na zinginezo, na pia wana montire nzuri sana za luxe, na wanatengeneza linete kufuatana na ordonansi ya muganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 utapata linete yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya tano, kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 za jioni, na kila siku ya sita wanatumika tangu saa 2 za asubuhi hadi saa 10, yani hadi saa 7 za mchana ama 3:00. Wanakaribisha wote wanaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo kwa consultation ni rahisi sana. Note bien, wanatangazia wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo yao ili watunziwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote mtapata uponyaji. Wanapatikana Feruje Mbatima Hotel Bugugu. Kwa maelekezo kamili mnaweza kuwaita kwa kutumia namba hizi 09 99 41 43. Uongozi wa Centre Medical Biosadeke Feruje ndio imeweka saini kwa tangazo hili.
1: Jamaa ya Barati Rudaigo, mkaaji wa Chiriri Chirambi, tunamtafuta mtoto wetu binti jina lake Noela Rudaigo, ni wa 12 à 13 ans. Alitoka Chiriri kuelekea Konteve jana siku ya Mungu tariki 14 mwezi wa 6 mwaka huu pa 17h20. Pia binti huu ni mgeni kutoka Ngweshe Kalole Premier. Anavala triko ya training ya rouge, jip ya jaune kwamo vya mweupe, viato ya mapapa. Tunaomba kwa mzazi ule anayekuwa na binti huyu Noela atuite ku 09 72 82 41 19 ama ku 09 97 29 76 35. Au amulete hapa ku Radio Maendeleo. Tangazo inaletwa na kaka yake Samuel Murabazi Rudaingo.
0: Na kufikia hapo basi, mpendwa msikilizaji, ni mwisho wa usomi wa matangazo kipindi ya mchana kati wa siku ya leo. Wakati huu inatimu saa 6 za mchana dakika 38. Wakati itakapoenea saa 6 dakika 45 utafuata matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbali mbali. Nikumbushe mpendwa msikilizaji ya kwamba vipindi vyetu vitaendelea hadi majira ya saa 9, ila itakapoenea saa 8:30 itakuwa kipindi rekodi mulizombeana. Ikiwa unataka kuburudika kwa muziki fulani kwa wakati huo, ututumie ujumbe mfupi kunako 09 78 15 47 84 na hapo kabisa unatuma jina ya wimbo na mwanamuziki au mtungaji, yani msanii ambaye ameitunga, na wakati huo wa saa 8:30 utakuwa ukiburudika na muziki huo. Samuel Habamungu ni mimi, tunakuwa pamoja naye Armel Bioshibinja. Tunaendelea kushukuru na kutakia usikilivu mwema kwa vipindi vingine. Wakati utaburudika na muziki na kisha muziki itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Usikilivu mwema.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza munamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wengara.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: Hivi ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vers Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.

0: Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Mindéléo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.
1: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunaendelea kuwa nanyi kwa kuwasindikiza katika vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Wakati huu umetoka kufuata matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali, unakuwa pia ukiburudika na muziki kupitia ufundi wake Joseph Chizungu. Samuel Habamungu ni mimi mbele ya microphone, tuko pamoja kwa mchana wa siku ya leo. Na kwa kweli mpendwa msikilizaji, najua ya kwamba mnakuwa wengi mkitufuata kwenye wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini na pia hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, popote pale ambapo unapatikana, tunakuwa tu na ulizo ambalo tunakuwa tukikuuliza kwa mchana kati wa siku ya leo. Namna gani wanafunzi wanakuwa wakitayarisha mtihani wao wa mwisho wa mwaka wa masomo? Unakuwa finalist, unakuwa etudiant, unakuwa sijui ukitayarisha mtihani wako wa examen d'etat, est-ce que systeme ya maki, ile systeme ya wanafunzi kutoka kupale banaenda kutayarisha examen d'etat wakiwa mbali na kunyumba, sous prétexte que kubakia pale kunyumba haitawawezesha kabisa kutayarisha mtihani yao, eske ile systeme ingaliki? Na kama iko, eske wanafunzi reelma wanakuwa wakifuatililia tu ile objektife, eske akukuwake maderapage? Kama uko mzazi, namna gani mnakuwa mkitayarisha watoto? Eske mnawafanyia surveillance kule kwenye wanakuwa wakitayarisha ile mtihani mwale systeme ya maki? Juko vengine batuto venye banatoka kupale banasema no, shi tunaenda mumaki fasi fulani, anaenda kwa shangazi, anaenda kwa mjomba, anaenda fasi fulani kwa kutayarisha examen d'etat. Na sana fika kule anaache vya examen d'etat vinakuwa vitu vingine vingine. Kesho na kiasi kia ono, unaona mtoto alienda tayarisha mtihani yake me, bikakuwa vingine vingine, na kuwa njoo okazio ya kutembea, njoo na kuwa okazio ya madekuverte, njoo na kuwa wakati ya kwenda fasi fulani na ujione bi fulani, na bazazi habako ukura. Letanke bazazi banayua kama uko notarisha exame, na wewe uko mubiako, uko nafanya vingine, kuna kia onekana kitu sa vile derapage. Ile njoo na kuwa tukizungumza kwa mchana wa siku ya leo. Bazazi, eske mungaliki na ile tan, ile wakati ya kusirveye batoto, ubie munabacha tu wopeke wanawende basi utarishe examen, na hautayua kule kwenye mtoto alienda, keski sepa, seske reelma mtoto kwa natarisha examen telke ameisema. Sistumo ile sisteme ya maki, ile sisteme ile njenye tunakuwa tukizungumzia. Basi wanafunzi wote ambao wanatayarisha examen d'etat kabisa, tunawasalimia na kuwatakia mchana mwema, sirtu wale wenyewe wanafuata Radio Maendeleo. Na kama umetoka kunyumba uko unatayarisha examen d'etat mwa ile systeme ya maki, uyue kama haiko wakati ya kutembea, haiko wakati ya kuona marafiki, haiko wakati ya kufanya madekuverte, haiko njoo wakati ya kufanya iki na kile, meifo reste toujours mwa ile objectif. Wakati huu inatimu saa saba dakika kumi na sita. Mnamo dakika kumi na nne zijazo kabisa mtapokea kipindi Echo de Radio Club, lakini hatujafikia hapo. Basi Joseph Chizungu anaendelea kuwatayarishia muziki mzuri kwa kuwaburudisha kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Tunaendelea kuwatakia burudani njema.
2: Ira Chumba, le grand gérant.

anaendelea kututumia nyimbo nzuri kama na hiyo. Mpendwa msikilizaji, inatimu saa 7:29 hapa studioni. Mnamo dakika moja utafuata kipindi toka Radio Club, Ecode Radio Club, na kwa hiyo tunaendelea kutakia usikilivu mwema.

0: Radio Klebe ya muji na kando kando.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Asante sana, tunashukuru kuwaona wengi kando kando ya maradio zenu. Umejianda kufata kipindi chenu mnacho kipenda, kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio Club, ngambe ya ufundi ni Papa Chizungu Ntauli wa Mano. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Yani kwa siku ya leo tumewaandalia kabisa mada nzuri yenye yatatusaidia, yenye yatatupatia mafundisho mengine mengi, yenye yatatuongezea juu ya yale tunaokuwa nayo kwa kupata faida mingi kabisa. Mufate kipindi hiki, mutafaidika na kusikia kabisa mambo mazuri. Yani siku ya leo tutazungumzia kuhusu namna gani tunaweza piganisha kulungula kwa manyumba tena kwa wingi ndani ya mji wa Bukavu. Ni yale tutazungumzia kwa siku ya leo. Tutapana mashauri mbalimbali yenye anaweza akatusaidie kabisa, ili tuone kama tunaweza epukana na shida hiyo, kwani shida hiyo imeleta magumu mingi sana kwa wakaji. Wakati nyumba imekulungulia, wakati nyumba imelungulia wakaji wengi, shida zimeonekana, kwani vifo vinaweza tokea hapo, mali imepotea yote, yani umepoteza makao. Na ndani ya nyumba kunaweza kuwa vitu vya maana sana, kunaweza kuwa hata macheti za masomo, kunaweza kuwa hata mavitu vingine vingine vya maana, vyote vimelungula ndani ya manyumba ama ndani ya nyumba, na hayo imeonekana kuwa shida zaidi. Hasa na hayo ya zaidi tena ile vifo vimezoea jitokeza kabisa. Kwani tumeona siku iliyopita hapa majuzi kwenye quartier Chai, hapo pembeni ya Kareji, hapo ku Kareji, manyumba zililungula zaidi ya 100. Sasa kwenye kumelungula nyumba zaidi ya 100 au wakaaji wote, imeonekana wamepata shida zaidi, na hata umaskini umejitokeza. Wakati mkaji amepoteza nyumba, wakati mkaji amepoteza mtu fulani aliyelungula ndani ya nyumba, hiyo yote imeleta shida. Umekuta mahali kulikuwa manyumba kunakuwa wazi, kata imeharibika, imekuwa tu chafu chafu, kwa sababu watu wameanza kosa nafasi ya kulala, wameanza kosa nafasi ya kufenzia hata choo, wameanza fenzia choo nafasi zote, imekuwa shida. Tutapana shauri mbalimbali ndani ya kipindi hiki, na tutagusia zaidi kuonesha nini imetuma kabisa hiyo jambo imeanza vuma na kuvuma wakati wa kipwa sana sana. Nini kabisa imetuma hiyo shida imejitokeza wakati wa kipwa? Tutaonesha yale yote ndani ya kipindi kina, tunapana shauri yenye anaweza katusaidia kabisa, ila toni kama tutepukana na shida hizo. Ndugu, karibu ndani ya kipindi.
2: Asante sana Papa Songolo kwa kunikaribisha.
1: Ndiyo, kwa majina?
2: Kandanda Biringanine ya Nisele, Panafrikanista.
1: Asante sana. Tuko na ndugu Kandanda, tutapima chambua chambua kabisa. Tutaonesha nini imeleta shida hiyo. Na ni swali langu, hapo hapo kabisa ni swali langu. Leni ndakuuliza kwa mautafiti uliyoyafanya, ulizunguruka huko na huko, kwani wewe ni mtu wa maendeleo, umependa maendeleo.
2: Ndio.
1: Umependa penda fatilia maisha ya wakaaji, wameishi namna gani, kabisa, magumu zao wamepata. Sasa sijui kwa utafiti ulioyafanya, sijui uliona chanzo ama cause ni nini kabisa imeleta hiyo shida ama imesababisha hiyo shida ya kulungula kwa manyumba ndani ya mji wa Bukavu, tena sana sana wakati wa kipwa.
2: Ndio.
1: Karibu.
2: Asante sana kwa kunikaribisha.
1: Ndio.
2: Na kuniswali hiyo swali. Kwa siku hizi surtout wakati ya kipwa, kama nyumba ziko zinaungua,
1: ndio,
2: ni kuona kwanza, ya kwanza jua iko mingi.
1: Ndio.
2: Na wakati jua iko mingi, kifukuti iko mingi,
1: surtout
2: kwa wale ambao wanakuwa na mapano.
1: Ndio.
2: Wakati pano inakuwa charge, eke batri yenye iko ina ile pano iko na charge, iko haina kapasite moya na pano yenyewe, unakutana hapo hiyo batri inapasuka. Na ikisha pasuka, sababu haiwezi haiwezi ile charge ya pano, inapasuka. Vile vile unakutana mainstallation mbaya.
1: Ndiyo.
2: Kupitia tu hiyo hiyo pano, unakutana pano kama ni ya walte ngapi, me ukiangalia section ya singa ambayo wanainstalea amu, unakutana ni section iko chini. Na hiyo section ikisha kuwa chini vile, nayo haita resiste kwa ile chaleur, kwa ile moto ambayo pano inatuma kuenda kusharge batri. Unakutana hizo singa zinalungula, na zikisha lungula, unakutana nazo zinaleta hiyo hiyo shida ya kuunguziwa ya nyumba. Unaona? Hiyo yote kabisa ni chanzo kwa kuunguziwa kwa nyumba. Vile vile kuna wazazi wengine vile vile wao wanaachia watoto chakula wapige mchana, na wale watoto wao mchezo iko mingi sana ndani ya vichwa vyao, wanasahau kuikala pale kwenye mbabla iko kwenye wako wanapigia, wanatoka wanaenda cheza. Wakisha toka wanaenda cheza, unakutana chungu inakauka mumaji. Ikisha kauka mumaji, unakutana chakula ambayo ilikuwa inapigiwa imeanza
1: kamata moto.
2: Nikishaanza kamata moto vile, unakutana kama ilikuwa pembeni ya vitu ambavyo vitepe, manguo, manini, unakutana pale mara moja ina
1: moto imeripuka.
2: Moto imeripuka, imekamata nyumba mzima.
1: Ndiyo.
2: Unaona, wakati hii akipwa, jua iko mingi, joto kali, hiyo moto nayo kuunguli chakula na ilungua, unakutana inakamata moto na njo nyumba inalungula vile.
1: Ndiyo.
2: Unaona? Na vile vile unakutana kwa siku hizi, nina sema kwamba iyo installation mbaya kabisa ya mingi inaleta kuunguzwa,
1: inaleta shida
2: kabisa. Na ndio kwa maana tunaweza sema kwamba watu wajikaze kabisa kwa kuwa na installation nzuri, na kwa kujua mimi natia hii pano, wa consulter watu ambao wako na hiyo ujuzi, wako na hiyo ujuzi ya hiyo installation ya mapano, ainsi de suite. Unaona? Na njo hiyo. Na pia wazazi vile vile waache
1: kupatia watoto confiance ya mingi.
2: Watoto confiance ya mingi kwa kupiga chakula mchana. Kama yeye mwenyewe anakutana haiko kunyumba, anaweza jikaza angalie gisi, ataacha siwachie watoto kupiga hiyo chakula. Sababu watoto wao wako na mchezo tu ndani ya vichwa,
1: Na akili kingaliki ndogo.
2: Hapo sasa
1: hawajui kama hiyo inaweza kuwa shida.
2: Hawajui kwamba hiyo ni shida,
1: magumu.
2: Ni magumu, inaweza leta magumu wakati hawaikale pembeni ya vitu ambavyo wako wanatumika. Unaona? Na ndio hiyo. Unakutana wengine wanaona mtoto kwa anacheza na kibiriti almeti, wanawafikiria kwamba ni mchezo. Sasa mmoja wa mtoto anaweza wakisha hiyo almeti na kuitupa, wanafikiria kwamba anaitupa mahali ambapo itajizimisha, walitazimika, kumbe iliingia sazi moja mkiti. Nikisha ingia mkiti vile, unakutana ile kiti ni matla na kamataka moto mbio sana. Matla, mustiker, nini bia vile, na kamataka moto mbio sana. Unaona hiyo inalungula. Njoo unakuwa unasikia sema no, moto ilitokea tu mkiti.
1: Na wengine wamesema ilikuwa ulozi.
2: Wewe ilikuwa ulozi, ilitokea tu mkiti. Hautakumbuka tena kuangalia kama mtoto alikuwa anacheza na almeti na kaiwasha kaitupa bila wewe kuverifie anaitupia wapi.
1: Niki sikukate kauli nikiendelesha tu hiyo jambo ya kusema kucheza na almeti. Mm-hmm. Mara mingi wamesema tena ifu kukataza watoto hiyo kukonga konga moto usiku ile wanayoyaita fedika.
2: Ndiyo.
1: Hiyo moto ya kutaota usiku. Mm-hmm. Hayo ndio inakuwa chanzo zaidi
2: kabisa. Ndiyo kabisa. Mm-hmm. Unajua wakati unakonga moto hiyo moto baridi kwanza hiyo peke tena nabeba.
1: Mm-hmm.
2: Nabeba ile moto.
1: Ndiyo.
2: Ile magharibi vile ndio naibeba. Na ndio kwa maana hata kama unakonga moto unaunguza uchafu hiyo magharibi. Inabidi we mwenyewe uliwasha hiyo uchafu wako moto, inabidi ubaki hapo. Uko na survey.
1: Banasema siku hizi za kipo, siku hizi za kipo haifi kabisa kuzoea hiyo kuunguza unguze hiyo uchafu. Inaomba tu kuipana kwa watu wenye wanaochukua uchafu
2: ambazo zina
1: inabeba. Hapana kuunguza kabisa. Ukiunguza unaweza pata jaribu, nyumba imepata nao moto hapo. Na sijui kama unamesema nini kuhusu hiyo kulalisha chakula moto.
2: Hiyo nao ni shida kabisa. Sababu unajua kwamba kuna watu ambao wanakuwa na tabia.
1: Ndiyo.
2: Wanakuwa na tabia ya kuacha chakula usiku.
1: Mimi nimewaita ni wavivu. Wavivu. Waona kukaa tu wako napiga, wanaikaa sasa mingi kumafiga. Imekuwa shida kwao. Sasa wamependa hiyo kama tuteita ni raccourci. Wa profite chakule jipiga upeke. Na japo amesema mtu ndio anapigaka chakula.
2: Exactly.
1: Sasa chakule imeanza jipiga upeke.
2: Na hapo hapo si ndio nilisema hapo mbele. Nilisema kwamba wakati unatia chungu kwenye mbabla, kwenye mafiga, uwe na tabia ya kuangalia, ya kusurvey vitu ambavyo uko unapiga.
1: Ndio.
2: Kwanza
1: wako utikua
2: kwanza ndoza sema wakati ya mbele uzazi wala mama hakukuwa natoka kwenye mafiga yake na hajajirasire kama ameivisha.
1: Ndiyo.
2: Chakula utemesha iva anatoka anatana chakula watu wanaanza kula. Anajua kwamba alisha zimisha moto.
1: Ndiyo.
2: Ndio anatoa anatoka kwa mafiga.
1: Lakini wanaacha moto
2: leo wanaanza acha moto
1: kwa sababu
2: bon
1: tunaona makaa mimi
2: niko na maradhi nilalishe kwa moto kesho kuli. No. Ni vibaya sababu unaweza enda lala na ukishaenda lala usingizi inakupita. Na usingizi kisha kupita vile chakula inalungula. Ikisha lungula inaleta hiyo maafa. Na unakutana hata unakutana jamaa yote nzima inateketea ndani ya nyumba. Sababu ya hiyo uvivu tu ulitumikisha kwa kusema kwamba utaacha chakula kumoto ijipigi.
1: Yani wameita tena imprudence.
2: Oui, sababu hiyo chakula
1: wengine wamesema negligence.
2: Ndio. Sababu hiyo chakula uliacha kumafiga kumbabla. Haitena anajiongeza mumaji. Haitena anajigeuza.
1: Na utajua sema imekauka. Kwa sababu utakuwa usingizi.
2: Ndiyo, sababu utakuwa kwa usingizi.
1: Ndiyo.
2: Ingine inaleta kulunguzwa ya nyumba kama wa mama wa leo. Hii telefone nae.
1: Ndiyo. Wanatia akili yote kwenye telefone.
2: Kwenye telefone. Kwenye mtandao.
1: Na watoto kwenye televizyo.
2: Iyo yote.
1: Unakuta mtu yuko napiga, niko na five.
2: Yuko napitisha mkamusi
1: mtu. Amepitisha masahu, amepitisha hata chini.
2: Ile
1: amepitisha hata chini. Umekute imekuwa shida.
2: Hapo wakati unakutana akili yote imeenda kwenye simu.
1: Ndiyo.
2: Kwenye mtandao. Wakati haangalie kuchungu inaweza mwanga chungu.
1: Ndiyo.
2: Ubie mbabule na mwagika. Inamwagikia vitu ambavyo viko mle ndani
1: vina
2: moto imeanza. Umeona? Hiyo yote ni imprudence.
1: Na kuhusu sigara wale wa kutupa tupa.
2: Hiyo sasa nayo kabisa sigara inaunguza nyumba kabisa sana.
1: Ndiyo.
2: Sababu na ndio kwa maana unakutana mahali pengine wanaandikaka no smoking here.
1: Ndiyo.
2: Hapa sifasi ya kuvutia. Dank. Kuna mahali ya kuvutia.
1: Ndiyo.
2: Na mahali isipo ya kuvutia.
1: Ndiyo.
2: Sababu mnyumba wakati huko mnyumba huko unavutia msigareti. Na hiyo nilisema anaweza fanya hiyo sigareti yake hivi moto inarukia kukiti.
1: Ndiyo.
2: Yenye kwako matla ile matla inakamata moto mara moja. Unakutana inaleta hiyo ajali tena vile.
1: Ndiyo.
2: Yani wakati wao mtu uko unavuta unapaswa angalia mahali gani unaweza vutia hiyo sigara. Sababu sigara kila mtu iko na nani yake. Hata kama wanasema kwamba sigara hairuhusiwe kwenye afya ya mtu.
1: Ndiyo.
2: Lakini kuna wale ambao wao wanaonaka
1: kwamba wamekamata kwa chakula.
2: Wamekamata chakula. Na yopashwa kuwa sayo wanauzaka woy ile sigara wangalia ke pere kwa wanaandika kavi
1: wanaangalia kavi anakula sumu neko naona,
2: neko naona. Ndiyo hiyo yote unakutana moto yiku kwenye hiyo sigara na wakati moto kwenye hiyo sigara
1: kisho umetupa uvyo
2: anaweza tupa hiyo anaacha hakuizimisha sazi moja itenda kwenye majani inenda kwenye majani ile majani iko pembeni ya nyumba ukisha tupa vile ile majani inawaka ikisha waka vile inakamata nyumba na nyumba inafaa nini inaungua.
1: Una kuhusu tu sigara watu wa zamani si, kwani tulikuwa naona wakubwa kwetu kutuzidia gisi walikuwa nafaa wakati ya mbele tutawaita kama walikuwa asirimu unaona amemaliza vuta ameangusha hiyo pamba imebakia chini ameanza kanyaga
2: kabisa
1: lakini wa hii siku wanamaliza tu na wanaitupa hapo hapo wakati wanaitupa hapo hapo ndio nakutaka hata mtoto mdogo nani logota anaanza vuta
2: ndio
1: anaanza vuta hiyo kidogo kipande ilibaki sasa kama ulitupa tu kwenye kuko majani wakati wakipwa kila kitu kimekauka kama ulitupa kwenye huko majani imekuwa shida hapo
2: shida kabisa sababu kama hiyo majani imekwisha kukauka na iko pembeni ya nyumba imekamata hiyo moto
1: ndio
2: hapo kabisa nyumba ndio inapaswa kuungua
1: na sababu, kama ilikuwa nyuma nyuma na keti mbele hautajua hata
2: hautajua unaona hiyo ni shida kabisa
1: na utafiti tulizidi tu kufanya utafiti
2: ndio
1: walizo alisema wakati huo akipwa kuna kuwaka watu wengi kunyumba kwa sababu wanafunzi awaende shuleni
2: ndio.
1: Sasa wengi wameshinda kunyumba hata utakuta na wazazi nao wameshinda kunyumba kwani siku hizi hakuna makazi sasa aktivite zimekuwa mingi ndani ya lupango kwenye manyumba sasa wakati aktivite zimekuwa mingi unaona kupiga piga sauti chakula imekuwa hayo nao wamesema ni chanzo
2: nafikiri chanzo ziko nyingi sana. Ndiyo. Chanzo ziko
1: inomba kuzigusia kusudi watu wazijue kabisa.
2: Si ndio hiyo tunasema kwamba hiyo kwanza kustoachia watoto chakula kile mchana na we mwenyewe we mtu mkubwa hauko. Hiyo kabisa sio mzuri. Hiyo ingine ya kuacha chakula ijipige usiku na unakwenda kulala sio vizuri. Hiyo tumekusha kusema ya sigara kuitupa ovyo ovyo bila kujua unaitupa mahali gani wakati umechoma uchafu unaiacha pale unaiacha unaichoma tu unatoka unaenda yope kianze jiunguza bila kuisurveye ile nayo kabisa ni chanzo unaona mtoto kucheza na hiyo almenti kuachia mtoto acheze na almenti kuachia mtoto acheze na moto hiyo kabisa yote ni chanzo
1: sasa kabisa. umesema nini kuhusu kuweka vitu vyenye kuripuka ndani ya nyumba sawa ma essence umefaa depo ya essence umetia kunyumba ya mazutu ya petrol yani ama magazi sijui nayo
2: unajua na ndio hiyo tunasema kwamba sio sawa vile watu ambao wanatumikisha resho wa gazi inaomba kabisa wakuwe wanafatililia vizuri wakati wako wanapiga kitu sababu hiyo inaripukaka kabisa kwa mara moja.
1: Ndiyo.
2: Na wale wengine nao ambao wanaweka essence kwenye manyumba nao wajue kwamba hiyo kabisa ni baraita bomba retardement paske wakati taripuka ni nyumba yote nzima njoo ita nani
1: na mtu apashe jiwekea depo ya hivyo vitu mahali analala
2: kabisa
1: inaomba depo ya vitu hivyo inakuwa nafasi yake yenyewe na kwenye mtu analala nafasi nyingine hapana nafasi moja ndio
2: na depo ya ile kabisa vitu kama essence inapaswa kuwa kabisa depo moja ambayo iko andir
1: ndio
2: inakuwa andir de façon parce que unajua nyumba yenyewe iko andir kwa kusema ilungule kisha ikamate nyumba ya jirani
1: itakuwa
2: ngumu sana donc ni kusema
1: kwamba watakuwa kwenye dal moto
2: haitatambuka
1: na milango ni za chuma vibambazi ni za brick
2: donc inaomba wale ambao wanafanya kazi ya kuuzisha essence wajikazi wakuwe na madepo ya ambazo zimejengwa vizuri sababu hiyo ikiripuka inaweza hata kubeba quartier mzima inayounguza kabisa kartie mzima.
1: Na wengine walisema tushaurie watoto wetu wana hizo tabia za kukamata bateri ya telefone zao, wamezisharge kudirect na wamesahau.
2: Ndio, pia hiyo nao ni chanzo.
1: Imejua ripuka na imeripuka
2: kabisa na inaunguza sababu ukitia kabisa pembeni ya nguo ikisha ripuka vile ni moto njoo inatokaka na hiyo nguo kabisa inaungua.
1: Mimi nimeona hata imeunguza mtu na uso wake.
2: Hiyo kabisa. Hiyo kabisa nayo ni chanzo kubwa sana nayo. Ndiyo. Na ndio kwa maana unaanza kukutana mahali pengine wanakataza kusema kwamba eti hatupendi kusharge na direct hapa. Atupendi tusharge battery na
1: juu,
2: direct.
1: Hautajua wakati imejaa.
2: Hautajua
1: wakati kwani aioneshe gisi pourcentage ya moto iko ndani. Sasa kuhusu hiyo kuchukua simu kwenye station ya essence na umeanza ongea.
2: Hiyo nao ni shida kabisa. Sababu kwenye hiyo mastation, kwenye hiyo mastation pia nao unakutana wanatia kitu, wanatia chapa kitu sa vile telefoni na wanaibare. Sema kwamba hapa hakustahiliwe kuongelea
1: na sigara vivyo hivi.
2: Na sigara vivyo hivi. Unaona kwamba kama ni vitu ambavyo viko na shida sana, na ni vitu ambavyo wanakataza mahali fulani. Hiyo sigara na hiyo simu. Kwenye mastasio kabisa wanakataza, wakati unakutana huko kwenye station haifai kupiga simu pale.
1: Unajua kama kuko station moja ili pima lungula kwa miaka ilipita.
2: Ndiyo.
1: Kumbi ilikuwa imprudence ya yule mwenye alikuwa na pana hiyo karbira. Wanamuita kwenye simu niko na pana hayo.
2: Yeah, hapo kabisa.
1: Akaacha kwa kupana, akachukua simu.
2: Shida.
1: Ili moto iliweza kalunguza hiyo station yote. Ndiyo. Wakajiuliza moto ilitokea wapi. Kisha utafiti mingi, wakakuta kama ni yeye alilunguza. Kwani alichukua simu mali hapo.
2: Hiyo ni imprudence.
1: Yani mambo ni mengi sana yenye imetuma hiyo manyumba zimelungula. Na imeleta shida kabisa ndani ya mji. Imeacha wakaji wanakuwa wa maskini juu ya mtu mmoja.
2: Ndio.
1: Utakuta ni kosa mtu mmoja. Kwani wamesema kabisa moto za mingi zenye zinalunguza manyumba zimetokea ndani ya makuizini. Za mingi sana. Kisha zingine njoo za courant électrique pano vya vile.
2: Ndiyo.
1: Na wanasema siku hizi hao wenye wanakuwa na moto ya cash power wanatiaka tu pano kule yulu inasharge ka bateri kila siku, wamesahau kama hiyo moto inaomba waitumikishe.
2: Ndiyo.
1: Leo moto imeingia na ilishajaa, kesho moto imeingia na ishajaa. Au itumikishe juu kuna moto ya cash power yenda kifazi. Sasa hiyo noni shida kuko saa ile bateri tasirika kabisa. Na imeleta ajali.
2: Sasa wakati utakutana iko kama vile unaweza kamata bidon uko na shota mu maji. Na hiyo maji uko na mwagia tu maji mule ishajaa ile bidon.
1: Uko
2: na mwaga katu wa maji. Eske itaendelea kuingia ndani ya bidon? Nafikiri kwamba tena na mwagika. Na kumwagika ile battery wakati kwa najisharge tu utumikishe ile moto itakuwa pasuka.
1: Au utatumikisha moto mbili.
2: Na ikisha pasuka vile unakutana inaunguza
1: nyumba.
2: Unaona? Ni shida kabisa.
1: Sasa tufanye nini kabisa ili tuepukane na shida hiyo? Tufanye nini kabisa wewe, mimi na wanaotufuata kwa muda kama na huko?
2: Hapa kwa size tuko tunahimiza watu.
1: Yeah.
2: Tunahimiza watu. Kitu ya kwanza tulisema kwamba wazazi waache hiyo tabia ya kusema wanaachia watoto chakula wapige mchana, na hakuna mtu ambaye anaishughulikia hiyo moto kwenda kuwaangalia. Ya pili tunasema kwamba wale ambao wako na mapano wajikaze waangalie section, sababu hizi siku haiko fasi yote njoo kwenye nani cash power ishafika.
1: Unajua kama fasini. Unajua kama kwa mtu mmoja mwenye alitafuta kama ilunguza nyumba ya watu. Wamempatia kazi yeye ni electrician. Amechukua kazi ya watu na atetumika. Kisha anatuma aide wake. Aide wake anaenda installer vibaya kupima tuti ya moto. Ikashitula hapo.
2: Ndio shida kabisa.
1: Bahati nzuri haikuhakishaka kwenda ita electrician. Alifunga masinga vibaya. Unaona wale watu nao naomba kuwafuatilia vizuri. Hapana hapana mtu anakupatia kazi yake. Unajua kazi ya moto inakuwa na magumu ya mingi wakati imetumikishwa vibaya. Hey, kumbi naomba kufuatilia vizuri kabisa yule mwenye unapatia kazi, hapana kumwachacha tu
2: kabisa.
1: Sasa serikali ina nafasi yake,
2: serikali kwa hiyo kabisa
1: ina nafasi mingi,
2: nafasi yake ya serikali kabisa, inaomba nayo inahimiza inahimiza wakaaji namna ya kufanya mainstallation nyumbani. Unaona serikali pia izidishe uhimizaji kama vile tunatoka kusema kwenye makartie, kwenye maradio na television. Serikali pia ifatilie vizuri majengo ya manyumba ndani ya mji.
1: Tunajua kama manyumba zinalungulaka kwa wingi kwa sababu
2: zimebanana.
1: Ilikuwa mwenye miachia mwingine fasi, niyo hiyo moja tunye
2: kuweza lungulaka. Serikali serikali pia itie kwenye mashule zote za inchi mafundisho ama kuu inayoonesha gisi mkaaji anapashwa jikinga na kuepuka ma incendi ndani ya mji. Donc na inapashwa ambia usi batu watu kwamba watie ma instincteur usi mumanyumba.
1: Wakati wamekufundisha hiyo kwenye shule, umekomaa nayo, umekomaa nayo, usio tajenga nyumbako utajua gisi ya kupanga vitu
2: wewe vizuri. Pia vile vile serikali itie hii magari magari mu makartie zote hii magari ambazo zina moto
1: za kuzima anti-incendi
2: izitie kabisa ku disposition ya makartie.
1: Kwani tumesikia
2: kama makomini,
1: tumesikia kuma nchi za kigeni
2: ndio
1: kila komine inakuwa kana yake gari ya kuzima moto. Na wengine wamefikiria hata ndani ya makarti, kila karti inakuwa kana gari ya kuzima moto.
2: Ndio hapo kabisa inaweza nani kabisa, sababu serikali ikitia hiyo mabrigade anti-incendi nafikiri kwamba ile hiyo saa tu banaita tu hivi hiyo gari inapashwa kuwa iko tayari. Pia vile vile naweza sema kwenye serikali,
1: na kila avenue kukikua hiyo brigade watu watakuwa na intervenir mbio mbio kwa sababu wako pembeni.
2: Inaweza kuwa haiko gari sababu huko kwetu kuko ni nani nyiko na bilima gari haizi fit pita mbio mbio me, lakini wakati wanatia hiyo ma brigade anti-incendie kwenye makata kwenye mabiro ya quartier ziko wanatia ile instincteur za kabambi hiyo brigade, wakati tu inaona kama kuko kitu fulani wanapashwa nyangua hiyo instincteur ya kabambi wanakwenda nayo hapo kwenye hiyo incendi ilipitikana. Pia vile vile hizo gari ambazo zinakuwa kwenye makomini, bajikazi zikuwe zinakuwa zinalala mumaji, pia vile vile zikuwe zikuwamo.
1: Ulishaka sikia wakati moja wameita gari moja ikizima moto, kisha wanasema hawana karbira.
2: Hawana karbira,
1: watenda kwanza shota maji kulake.
2: Hiyo yote ni shida,
1: na nyumba ziko na
2: zinaungua huko,
1: lakini wataenda
2: inabidi kwanza waende washote. Na ndio kwa maana tunaomba serikali ijikaze hizo magari zote ambazo ziko zikuwe zinalala amu maji maji ikuwe kuper, donc ikuwe mule ndani saa yote ikuwe na karbira kabisa saa yote, sababu haujue wakati ibile vinaweza fikia. Nafikiri kwamba serikali kabisa inapaswa jikaza kufanya hiyo vitu.
1: Na serikali jikaze kutumika mkono kwa mkono na wakaji.
2: Ndiyo.
1: Wakati mkaji amekwambia kitu fulani, kama moto imewaka nafasi fulani, umekuwa tayari. Kwani kuna kwaka wenye wanapana manamba za masimu.
2: Ndiyo.
1: Lakini wakati umeita hawata kuchukua.
2: Ndiyo.
1: Hawata kuchukua.
2: Kabisa ni shida.
1: Hiyo yote imeleta magumu mingi. Sana sana wakaji wamebaki maskini. Sawa ukipita kabisa huko kwenye quartier chai kuliko kukaa reji utalia machozi kabisa.
2: Ndiyo.
1: Kwani utaona gisi wakaaji wamekosa makao, wamekosa nafasi ya kulala, wamekosa chakula, wamekosa mavazi, kwani vitu vyote viliishia moto.
2: Ndiyo.
1: Hayo imeonekana ni shida, na wakaaji sana sana nao inaomba kuwashauria waungane washikane mkono kumkono. Wakati mwenzako amepata magumu fulani, hapana bakiwa nafunga mikono, umefurahia magumu ya mwenzako. Sijui kama una neno la mwisho.
2: Neno la mwisho unaweza ambia serikali imize watu kabisa kwa kuangalia kama kuna pesa. Wajikaze wajenge nyumba ambazo zina haziwezi pata moto mbio mbio.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tumefika mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Echo de Radio Club kwa siku ya leo tulizungumzia kuhusu namna gani tunaweza piganisha kulungula kwa manyumba ndani ya mji wa Bukavu, na tulionesha chanzo ama koze yenye natuma manyumba hizo zimeanza lungula. Yaani tukishika mashauri tuliyosikia ndani ya kipindi hiki inaweza tusaidia zaidi na tunaepuka na hiyo shida. Ngambo ya ufundi ilikuwa Papa Chizungu Ntauli wa Manwa. Hapa mbele ya Michael ilikuwa Songolo Jean-Luc, ila nilisindikizwa na mwenzetu
2: Kandanda Biringanine ya Nisele Panafricaniste.
1: Asante sana kwa siku ya kwanza ijayo, tena kwa muda kama na huu tutawaletea mada nyipya yenye itazidi tu kutusaidia, itazidi kutuhimiza. Asante.
0: De Radio Club, sauti ya Maradio Club, sauti ya Maradio Club. Kipindi hiki kinaimiza Radio Club ya muji na kando kando.

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni seme jambo kwako, ni kutakie mchana njema. Pia ni kukaribishe katika kipindi chako, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha IAR, Union Africaine de Rastafari en RDC, kipindi ambacho kinapanishwa hewani kwenye Radio Maendeleo, kikihudumiwa naye mbele ya microphone nami Frank Mambusa. Lakini mitamboni tunasindikizwa na Joseph Kizungu Taulirwa Manwa, ambaye anatupeleka kokote ambako unatusikiza. Kipindi hiki tunakuwa studioni na mawali kwa maalum ambao ni wenzi wetu wa kila leo, wakiwa pia viongozi wa vitongoji mbalimbali vya kikundi chetu cha Marasta katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na hao wanakwemo
1: Rasta Kinge Mukambilu wa Bemba Forever Original Maja Stars Ndambari Wanjo, Baba Aziza kwa jina mnamjua, mmoja kati ya kamati yetu ya Provincia City.
0: Huyo ndiye koordinata wa IAR jimboni Kivu ya Kusini. Lakini pia tunakuwa na
2: Amani Chinyavuguma Major Matetu Changira, mwanaume hali yake ila anapambanaka na hali yake kutoka Zambia Brasili.
0: Lakini pia
3: oui, nami na Rasta Fiston Like Bonge, groupement Banatabale Pasungulu Shefera wa Muzimu.
0: Asante sana kwa ninyi nyote kualikwa wa kipindi Rasta na Maendeleo, na karibu katika kipindi hiki, hasa zaidi katika studio za Radio Maendeleo ambayo inasikika mahali kote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hiyo basi tumekuandalia kutangaza kuhusu nukta ambayo tulianza wiki iliyopita, na tunazungumzia kuhusu Salongo katika mji wa Bukavu, lakini pia katika jimbo za Kivu ya Kusini. Na humu tutasumulia kuhusu mahali mbalimbali ambako inafanyika, jinsi gani inaendelea, lakini pia consequence positive et negative kwa Salongo ambayo inafanyika katika mji wetu. Lakini pia tuwakumbushe kwamba hiyo inakuwa ni utamaduni wetu, lakini pia inakuwa katika statu ya kikundi chetu, na hiyo ni kipaumbele katika kikundi cha Marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini. Lakini kabla tuondoke taratibu na nukta ambayo tumekuandalia, tusikie sehemu ya pili. Joseph Tizungu Manu atupe burudani ya Mfalme Jeffrey ambayo inazungumza kuhusu Salongo, anasema hayuko tayari, lakini tukie wimbo mwingine ambao utakujia sehemu ya pili.

asante sana msikilizaji wa Radio Maendeleo, lakini pia Rastaman kokote unajumuika. Nini nyote ambao mnatufuata katika sehemu mbalimbali za kona nne za mji wa Bukavu, lakini pia wilaya nane za jimbo letu la Kivu ya Kusini, tunasema karibu kwa mara nyingine. Major, tulikuwa tunaulizana la fois passé qui est rasta, watu wana tuchukulia namna gani huku na kule katika

0: société.
1: Asante sana Bwana Frank Mambutsa kwa hiyo mada ambayo tulikuwa tukiendelea kuisema kwa emission yetu ambayo iliyopita. Tulipenda tu tuendeleshe kukumbusha wasikilizaji wetu wote ambao wanatusikia mahali popote kwamba Murasta ya kwanza, Murasta ni Mkristo. Murasta ni mtu anayemwogopa Mungu na anayemcha Mungu. Musione tule mtu mwingine ambaye anakuwa na madread kukichwa, madread lock kukichwa, ama anayevaa makana rasta kwenye mkono, ama anaye lewa pombe za makali za kulevya, mumuite Murasta, hapana. Ndio maana sisi kwa IAR bar RDC ambayo ni kikundi ambayo leo inaunganisha marasta wote popote mjini Kongo, tunasema kama ili uitwe Murasta unapasha kwanza kuwa identifie, manake ushaka kwa dere. Ya pili ushaka remplir fiche ya kwako ya adhesion. Ya tatu unayulikana na uko bien localizable kwenye regroupement moja ya maregroupement, ama una uko na identite katika umoja ya materitoire zetu ambao ni maantene. Ndiyo maana tunaendelea kusensibilize population kusema kwamba waache kuchafua hiyo jina ya Urasta. Murasta sio le mtu ambaye tu anakuwa na manywele mingi kukichwa, mandevu mingi, hapana. Na ima siku kama unapenda one warasta wa kweli, wende Giamba samji kwenye Salongo. Utawakutana one kazi ya warasta ambao wanafanya hapo. Ukitoka Ruzizi de kupanda mpaka kwa essence, utawaza ni gouvernement njoo iko na tengeneza huko, lakini hapana, ni warasta.
0: Asante.
1: Kama unataka one wengine warasta wende kwenye materitoire zetu, wende Sykes njia ya Mwenga. Hii masiku kule hakuna njia, lakini ukiona gisi warasta wanashughulikia ile njia utafurahi. Wende sehemu za Bagira kule tona Family of Zambia Peace and Love, utaona na unafurahi. Ndio maana tunafurahi kuona leo tuko na mwalika kutokea huko kwa ile territoire ambayo tatuzungumza zaidi juu ya huko.
0: Vizuri sana, Rasta King Mkamilwa Biemba, kabla tutelemuke Mwenga pamoja na mwenzetu ambao wanatoka sehemu hiyo, unakuwa na ujumbe gani kwa kundi lako ambalo unatisimamia katika jimbo la Kivu Kusini?
2: Ujumbe kubwa ndapatia marasta wenzangu, kwanza tuchikinge kwanza na ugonjwa hii tuko ndani kwa hizi siku.
0: Sasa
2: ugonjwa ya Ebola. Unasikia inadumu, yaani tushike hizi shuti zenye zinatolewa na serikali na kamati ya ulinzi wa mwili sante. Wanatutolea, tunasema tunawe mikono saa zote, ukiona unaanza endesha, ukiona unafanya gisi ukimbia haraka. Na hata nyimbo iko ndeza imba kadogo kadogo. Tujifunze juu ya Ebola, ni ugonjwa hatari, atujui kwa mwaka gani ulianza kuua binadamu.
0: Asante sana kwa hiyo.
2: Inaua kutapika sote ile. Inaua ukiona unarisha wine kwenye sante hospitali. Inaua yawaacha kweupe hiyo lela. Jara safara.
1: Jara staro.
2: Asana njoo ile nipenda kuzungumza maraki, tufatilie mambo yenye leta inasema, makanisa zinasema, wapita njia wanazungumza juu ile magonjo. Yani tushike shuruti ze zinatimizwa na serikali mambo ya ile ugonjwa ya Ebola.
0: Asante sana zaidi ya Salomo ambaye tunaizungumzia. Wapenda wasikilizaji na marasta wenzangu, tuliwaambia wakati uliopita kwamba wakati tunahamasishwa kwenye kazi za pamoja ya masalongo, tusifikiri kwamba tunaifanya kwa ajili ya serikali, tusifikiri kwamba tunaumizwa, tunanyanyaswa, hapana. Salongo tunaifanya kwa ajili ya afya bora. Afya bora ndio maisha. Kama hatuna afya bora hatuna maisha. Kwa hiyo salongo tuikamate kama kipaumbele, lakini tuikamate kama priorite, kwa sababu tukifanya tutajilinda na insalubrite, lakini pia tutakuwa na afya njema na itakuwa kwa ajili ya wengine wote. Ndugu yangu kutoka Mwenga, karibu tena.
3: Jarastafara.
1: Jarastalov.
0: Habari za Mwenga?
3: Mwenga tuko salama. Na kwa hivi nashukuru Mungu kuwa hapa mprovince yetu ya Sud-Kivu. Kuungana na province anipatia shauri mingi, inaonyesha mwangaza ya Urasta. Ninashukuru Mungu sana. Papa Bemba Mukambilo.
0: Oui,
3: nakupa amani na heri sana.
0: Asante.
3: Nashukuru staff yote ya province. Ingawa mashida mingi kutoka kwetu Mwenga kufika hapa tulipitia mingi, tulivunjika mifupa, mabalia kupita, lakini kwa hivi tunashukuru Mungu. Na mimi nafanya kazi ya urasta pamoja na wazee hapa mjini. Sawa vile ukifika Kuzizi 2 utaona tuko tunapanda mbilima, tunakata majani.
0: Habari ya sasa Mwenga ni je, Salongo inaendelea namna gani Mwenga?
3: Kwetu Kitutu tunazitahidi sana. Unajua kwetu Kitutu hatuna barabara, hatuna njia, hatuna vyombo ya kazi, lakini mikono yetu kuanza Lino hadi Kibumba utaona kila fasi kubaya utakuta rasta kwa kata ya Shopa.
1: Ja
3: rasta fara.
0: Ja rasta lo.
3: Na kwa hivi nashukuru Mungu sana, tunajua rasta wote wa territoire Mwenga, Shefera wa Muzimu, Antitetu ya Gumaba na Kabale, Sugulu, Mitobo, Kaboge, Kibe, najua wanafata atukua courage, na Mungu atatusaidia tupambane zaidi.
0: Asante sana kwako Rasta Amani Major. Najua Salongo inaendelea vizuri Brasserie, lakini mnakutana na shida gani katika hiyo? Eske mentalite ya population iko nabadilika pole pole? Eske wanajihabitue? Eske hawaone kama ni calvaire? Je, mnaendelea je huko sehemu ya pili?
1: Ngambo ya pili kote ya Brasserie tunasema ja iko naendelea na kutusaidia, na huko kabisa madifikulte ambazo tulikuwa tukipatana nazo tunaona kwamba population imeenda na kushanje mentalite.
0: Oui.
1: Na ndio maana tunaendelea kushukuru pia wakuu viongozi wa Radio Maendeleo, maana grâce à hii émission ina changer aussi mentalite ya batu ambao walikuwa nao mbele.
0: Ndio
1: tunaona kwa leo deja Salongo marasta waife tute na opeke, na murasta kwenye kwa fasa Longo anaanza kuwa assiste aussi na population. Ndio maana tunaendelea kutia ngufu wa rasta wote wa mji ya Bukavu en general, en particulier wa famille of Zambia, bakina bwana pape pale mfanya maisha voda de voda. Tuliona hata hii samedi passé sisi tulikuwa empêché juu ya afya, lakini tuliona wakuu viongozi wa mungini walikuwa kuassiste kufungula njia ambayo unapanda kutokea Bwindi pale kukanisa Bwindi kupanda mpaka sehemu za Mulambula kule Yulu. Antuka tulione ilikuwa shamra shamra, na tunasema population endelee na kuunga marasta mkono vile.
0: Ah, ni kusema kwamba mabadiliko kwa inaonekana pole pole mungini inaanza kuonyesha kasura ka kutakata Monsieur Major.
1: Tutafe kabisa, ile ni kweli unayosema pale bwana Frank Mambusa, na tunomba sa vile Mungu abariki hii radio yetu Maendeleo na msimamizi wao kuona grâce à hii émission population enda na changer mentalité pole pole, na tunaiwa kwamba matin tu changera, kisi tunakuwa na hiyo kawaida kuisema bitu vitaendelea kubadilika.
0: Ja Rastafari.
1: Ja Rastafari.
0: Rasta King Mukambilo wa Biemba, una kontrole hiyo eneo essence kushuka Rusizi 2. La fois passée ulikuwa wapi kwanza kabla tujue nini inaendelea sehemu ambako mnafanya kazi?
2: Hii wiki iliisha siku ya 6, yani siku ya posho tulikuwa kwenye Ruzizi ya pili pale kwenye douane. Na si ya kwanza inakuwa tatu, inakuwa tamu miezi omwe 4 tuko nafika pale, na kama tuko nazungumza nikizali kuwa temwe juu hatuwezi kuwa nafanya kitu yenye iko sasa tuko na jitapa marasta hawezi jitapa, hapana. Tuko na batu wanatumika pale kudwane aba mama ya kwenda Rwanda kurangua tomate nyanya. Wale ndio wanaweza temwanie nini warasta wako nafanya. Juu tukishinda tunajisemea labda siku moja labda tushushe radio, tushushe labda wakuu viongozi wenyewe ndio wanaweza tambua namna gani ya kufanya kwa kukiatimiza uwaki yenye warasta wako nafanya. Juu inakuwa siku nyingi sana tunafanya makazi za pamoja Salongo, tangia tulianza ku Place de l'Independence tulifanya hata miezi 3 pale, tuko na katele majani kusafisha mzee Laura Desire Kabila, tunasafisha yeye Lumumba pale, tukafagia na wakati mvua zilinyesha nyesha nyingi, ilinyesha karibu mara pili. Ni marasta wa Ufuzambia walikuya, wa Majastare, wafanya wema Chimbunda, wa Mkanguba, wa Vibratio ESP, wa Majastare Premier, Majastare de Freedom Panzi, Peace and Love Brasserie, tulikutana pia na Agence Clébe, na ni Service de la Nation, wote tulikutana na fanya wema, tukafanya kazi nzuri sana. Na asa zaidi, ulisikia nasema juu ya Ebola, pia nashukuru wa ndugu zetu wenye kuwa kwenye simetere ya Ruzizi, papa wa Bishugi Shako na wengineo wanapatikana pale, na so hii maji ya ya mkona pale love me yeah. Warangada watu wote kisha kushuka ndani ya gari kwenda kuzika mufu kule, unakutana wote wanashimama wanashuka chini moja kwa moja, wanaanza sukua mikono yao na kuingia. So unajua kama wanasema kama watu wengi wasiketi pamoja, yafaa kukua na mesure barriere yeah. Ya kusudi ya kujikinga juu ya hiyo magonjwa ya Ebola.
0: Vizuri sana, nafikiri kuko sehemu zenye zina tengenezwa ziko remarkable na kuna kwa ushuhuda kamem kupita hapa tofauti na jana, kuna kwa mbadiliko Monsieur King.
2: Ndio fasi za nyingi sana, sasa vile nilisema ku place, nasema pia huko ku depuis major vangu na kushuka kwenye Ruzizi ya pili, ni kazi yenye marasta wanafanya na wengineo, na kutana brasserie tulifanya kazi, tulienda mpaka Mudaka. Tulifika pale ku groupement yetu ya Mudaka, antenne yetu ya Mudaka, tulifanya kazi nyingi pale. Bebaneza alisema labda waku viongozi wa soko ya Mudaka. Tulianza pale ku barabara, tukanyorosha barabara yote mzuri sana. Mpaka tulifika mu bureau. Ile bureau inaweza kuwa depuis ijengewaka. Litope likanyagaka kwa ile misingi ya nje lifanyaka. Kama ilikuwa nishafanya senka, nikizani ya mara kwanza wenye walitoa ni sisi marasta. Ndiko. Na ndugu zetu wenye kuwa pale Mudaka wenye kutusikia, mjuma ingine kama kuku mwenye atakuwa tiari akuje, tuketi naye hapa kwenye Radio Maendeleo, radio kuu yenye kupanda vikuu vya anga kwenye watu wanajumuika materitwari yetu munane ya Sud Kivu, na penginepo wanatusikia hata uko Nord Kivu. Jarastafarai.
0: Kwa hiyo kabla tuendelee, tusikie sehemu ya pili, chenga za muziki kutoka kwa technicien Joseph Chizungu Tauli Romanois.

0: Kwa muziki huo wake Mfalme Geoffrey, mmoja miongoni mwetu ambaye alipika wimbo huo kwa kuhakikisha kwamba Salongo inaendelea vizuri taratibu katika mji wetu, lakini katika jimbo letu. Huyo ni Rastaman, nafikiri Monsieur Amani Major.
1: Ile ni kweli, huyo ndiye president ambaye anaisimamia groupement yetu ya Peace and Love Bar, Family of Zambia, ya huko kwenye commune la Bagira.
0: Ah, ok, accent sana. Monsieur Major, tuambie kidogo, kuna kuwa Salongo inafanyika, ni kweli uchafu na ukoto wa mjini, lakini je, tuko epargne? Paske tunaona nafasi kwenye kuna kuwa stoke huo uchafu, kuna kuwa dans le centre-ville, nafasi mbalimbali ambako inakuwa stoke. Kuko namna nyingine ya kufanya ili kwamba kenye tuko tunakimbia kama magonjwa, harufu mbaya mjini? Je, kuna kuwa nafasi ambako kuna andaliwa kwa ajili ya kuweka huo uchafu itoke katikati ya mji?
1: Bo, nawaza kwa hiyo swali ni government ndio inapashwa kupana hiyo fasi ambayo uchafu unapashwa enda, ila tulipenda kuendelea na sensibiliser population wakati yote ambao tutakuwa nafanya hiyo Salongo. Tukoe nafanya hiyo banaita triage ya madeshe. Donc tuna trier hiyo deshe iko madeshe plastique tunatia kando, madeshe nye iko degradable nao tunatia kando. Maana tukitia hiyo madeshe eko no degradable na madeshe degradable fasi moya, hakuna kazi kunafanya, kwa sababu ile madeshe no degradable hata ifanye miaka na miaka na miaka haiwezi kamwe kuoza. Ndio maana wakati tunafanya hiyo Salongo, tuangalie mfano ambao marasta yuko nafanya automatiquement tunasepare hiyo madeshe.
0: Asante sana. Rasta kinyi, uchafu unawekwa wapi wakati inaondoshwa katika mji? Mahali ambako inaweza kunuire, je, iko inawekwa or etat de nuire kweli?
2: Shukrani. Kwanza labda tutaambia wenye kuwa ndani ya makata zetu wajue namna gisi waongozi wako wanazungumza, kila mtu kufanya usafi nyumbani kwake. Unaanzia pale unafagia juma nzima, unakuwa naweka uchafu kidogo kidogo musaki, mwisho ya wiki ile saki inapasha jaa, na saa hiyo gari inapita, mnatia pale fasi mwa kwenye quartier inapanga, labda avenue inapanga, se hapa ndio tutakuwa na tele uchafu. Ali juu niko naona wa chef de carte wako napita, wanaenda na lomba 2000 samedi niliona, na uchafu niliona kwa barabara labda mbele ya kwangu, ilikuwa na magari hivi, nikasema Mungu wewe, bona hivi vitalala hapa? Lakini bulikia kucha sikuiona, nikaona kama watu biko na ile education. Lakini sasa nilishukuru, labda kaka alisema wapi uchafu inaweka, nashukuru wako viongozi juu huku kwa Batware nje ya huku tuko nafanya makazi, kule kulikuwa naisha haribika sana, labda mgeni mwangitoka Bujumbura, Rwanda, Nairobi, Uganda, sana kuja huku. Yeye anatoka kwenye custom, kwenye douane. Iko napanda jua ingimu mjini, kufika tu juu kidogo, harufu mwaya kushindikana, hali ya hewa juu kwenye walikuwa na mwangia. Lakini shukurani kwa sisi marasta, kuona wakuu viongozi walihamishia deportoare, Momosho. Yani walifukuza kwanza ile harufu, ni kitu kubwa walifanya kabisa kia muhimu.
0: Ni kusema kwamba uchafu inaweza kuwa vide completement en dehors ya mji wetu.
2: Ndio, ndio, iko vide kabisa. Ona saa hizi mvua ziko na nyesha, tupate hizo ajali tulipata miaka ilipita hapo mbele. Ni juu ya nini? Ilikuwa nafanya mtu anatoka na uchafu nyumbani mwake saki, unawaza nenda Mwanga labda fasi ya wanatayarishi, anafika mbele ya mlango ya mwenzake au kwenye mfereji, anaitupa hapo, na ndio ilikuwa natuletea maajali zaidi hapa mjini Bukavu.
0: Kamarade Fiston kutoka Mwenga, sijui mnakutana na shida gani wakati mnafanya Salongo mbalimbali mbali katika mji wa Mwenga, mnakutana na shida gani?
3: Shida ni tutakutana sana katika za barabara ya Mwenga. Ni wakati Shino alipita kule ma 2665. Alikuwa anatia mabize. Sasa wakati zile bize zinafungana, miferezi inajaa.
0: Konsekansi
3: kule kwetu, konsekansi ya bilima iko mingi. Bilima inashusha uchafu saa kwa saa, inafunika mifereji yote. Katonaje kule akukua rasta atuki dialog rasta mtu wa nguvu, wa imani, wa huruma, anafungula mfereji kidogo kidogo na kufungula bize moya moya kusudi bado apate msaada ya kupita fasi.
0: Eske mnakuwa encourage na bakupita kusema watu hapa wanajitolea lea mchana kutwa jasho yao tuwa motive na kitu kidogo, au basi mnashurutisha, mnafanya nini kwa ajili ya hiyo Monsieur Fiston?
3: Tukikuwa mafasi kwenye mjini kwa distance pale kwa tunaita kulukumba, kuna ujuu kama huko mulukumba, kupata mai, kupata ndizi, iko nguvu.
0: Ndiyo.
3: Tunatia kama mwanzi pale, donke kama kamba.
0: Ndiyo.
3: Kusuji kwenye tuko na tunatengeneza, tuko na tunaparazio, nona mkono yako sawa na mashini.
0: Ndiyo.
3: Unatupa na beshi, unapiga suru, inafaa unaitengeneza. Sasa tupendaka kupita ovyo ovyo kwenye tulisha tengeneza vizuri, tunaacha, tunaongoza batu. Waroo mwema, wakirasta, wadoke waroo mwema, wauruma, anakuya 500 francs, tuko, tunapata 1000 francs, tumotive vya, tunapata kidogo ya unga, na watu wapitaka, warasta wakosake moto pembeni pale. Na kachungu kabo, 2500 ya tanda gara, tuko mirasta tuchagui.
0: Asante. Lakini mnaifanya kila leo sio samedi?
3: Kila siku kwa siku fasi wako yote wako barabarani.
2: Bali tuko fasi kuliarizika ya famu pafiki.
0: Asante. Kamarade major, tunaweza kuwa na mahitaji gani ili kwamba tuweze kuboresha salongo katika mji wa Bukavu? Tunaweza kuwa na mahitaji gani kwa kuvi viongozi? Tunawasi wafanya nini?
1: Tunaomba kwa wakuu viongozi ambao wanatufuata kwa muda kama na huu watusaidie sirtu kuma vyombo vya kazi sawa vile beshe, sururu na majile fluorescent kwa maana na makaske, maana kwa wakati uko nafaa kazi ya barabarani unapasha kuwa bien identifié kama uko nafanya hiyo kazi.
0: Asante. Lakini population est-ce que biko conscient, est-ce que bana apprécié na muna inafanyika? Exigence zao ni gani?
1: Ndiyo maana tunaendelea kusema kama population biko deja totalement satisfait. Unaweza kuuliza bwana Olivier Balola atakujibia, ama bwana Pape Baosi atakwambia, sawa vile bwana Rula baba SP atakwambia. Kwa maana population inaanza kuya sasa kwetu. Kama wiko na kama viko na hiyo fasi ambayo tutatengenezwa bwana kuya kwetu ili tufanye kazi. Maana hata sasa mimi naona message ya bwana Ali baba si mchezo, anasema anakuwa naye nafasi ambayo tunaweza enda kumsalimia na kumufanyizia kazi kidogo.
0: Rasta King,
2: nisikia unazungumza wakuu viongozi wanaweza tufanyia kitu gani. Kwanza mimi shukrani yangu ya kwanza, kwa hiyo wakati tulikuwa nafanya salongo pale kwenye Place de l'Independance, niliwahi kuona da Janet anatumika mwasiensema ya hii province. Alitupatiaka godio moya, kwa tulikuwa nafungua kanivo pale, akatoa godio moya mlandre cruiser alikuwa anatembeza. Ingine juma ilikuwaga tukaona vice gouverneur akatupatia beshi ine pale ku Place de l'Independance pia. Ni ile ndeza sema kwa shukrani, lakini wazidi kuendelea kutufanyia vyombo sasa hivyo jamaa wetu alisema kusudi kazi ionekane kabisa warasta wanafanya nini. Utasikia sisi tunazungumza tulikuwa kwenye Ruzizi ya pili, lakini kulikuwa wengine warasta walikuwa Nyantende wako wanafanya kazi, kulikuwa wengine walikuwa Mugogo, kulikuwa wengine walikuwa Kabare wakina Mutagoma wanafanya hiyo kazi. Hata ndugu yetu wa Mudaka pia walitumika ile kazi na Kavumu.
0: Jarastaman.
1: Jarastaman.
0: Radio ni muda, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, muda wetu unafika ukingoni. Naona Joseph Kizungu taudiro, maana nipatia konsinye kwamba muda tayari umetimu, na sisi tufanye nini? Neno la mwisho meja.
1: Mina salimia family Peace of Zambia, one of Kotea Kalengera, na wapenda nyinyi wote.
0: Rasta King.
2: Wasi wa rasta wote mali mnajumuika, nasema ja Rastafari.
0: Monsieur Fisto.
3: Napatia marasta wote ya Sugulu, Kaboge, Kitutu, one love.
0: Yeah, Jarasta Farai.
1: Jarasta love.
0: Kwa namna hiyo, tunaaga kipindi chetu, tuonane wiki ijayo. Joseph Kizungu Taulilo Manu alikuwa mitamboni, mbele ya microphone ulikuwa na Frank Mambusa, chargé de communication, lakini pia mwandishi wa IAR province ya Sud Kivu. Kwa hiyo tunasema Jarasta Farai.
1: Jarasta.

Asante basi mpira msikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 8 dakika 35 hapa studioni. Tunaendelea kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo kisha kupokea kipindi toka Warasta. Mpendwa msikilizaji, tunakujia mara tena kwa ajili ya kipindi rekodi mlizoombeana. Kipindi rekodi mlizoombeana kwa mchana wa siku ya leo. Ufundi washikiliwa naye Joseph Chizungu, jina langu ni Samuel Habamungu. Wakati unapotaka basi kuomba muziki, utuandikie ujumbe. Utaandika ujumbe kwa kujulisha unaomba nyimbo gani na nani ameitunga. Unasema basi mwanamuziki ambaye ametunga nyimbo hiyo, na hapo kabisa utaweza kuburudishwa na muziki huo. Wakati mpendwa msikilizaji, namba yetu inakuwa tayari kwa kupokea ujumbe wako. Utuandikie kunako 09781547 84, na hapo kabisa utatujulisha unahitaji wimbo ambao umetungwa na mwanamuziki gani, na utatuambia wimbo huo basi ni wimbo gani na umetungwa na nani.

batte na file na basi nyimbo hiyo yake batte na file iweze kuwaburudisha wasikilizaji wote ambao wanafuata radio maendeleo kwa wakati huu. Leson yake batte na file wanasema imeumbwa naye Jonas Depri Pajeko. Najua kabisa Joseph Chizungu anakuwa akijitahidi tahidi kwa

kuburudisha pamoja na wasikilizaji wote ambao wanafuata Radio Maendeleo kwa wakati huu. Tunawasalimu nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo mkiwa hapa mjini Bukavu, ndani ya komine zote tatu za mji wa Bukavu, wale wote ambao wanatufuata maeneo za vijijini wanafuata Radio Maendeleo kwa mchana wa siku ya leo. Tunaendelea kuwa pamoja nanyi. Unapatikana ngambo za Luhihi huko Lomera, wasikilizaji wa huko ngambo za Lomera, tuko pamoja kabisa. Munapatikana ngambo za Birava, munapatikana hapo pa Mwenga, munapatikana ngambo za Kamituga huko. Radio Maendeleo inakuwa ikiwaburudisha kwa mchana wa siku ya leo. Munapatikana ngambo za Katana, ngambo za Kalehe, ngambo za Ijwi, munapatikana huko ngambo za Walungu. Radio Maendeleo kabisa inakuwa ikiwasindikiza kwa mchana wa siku ya leo. Namba zetu ni 09781547424, 09781547424.

Haya basi, asante wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwaburudisha, na iwapo umeomba nyimbo basi uwe na uhakika kwamba utaweza kupata wimbo huo. Tuandikie tu ujumbe mfupi kunako 0978 15 47 84 0978 15 47 84. Ujumbe mwingine unasema: jambo Radio Maendeleo, hatujambo. Mimi naomba wimbo wake Harmonize Happy, ha? Wimbo Happy yake Harmonize. Unasema ni Shokano Balindanyi Pabushumba. Shokano Balindanyi Pabushumba ameomba wimbo Happy yake Harmonize ili iweze kuwaburudisha wasikilizaji wote ambao wanamfuata bwana Balindanyi depuis Bushumba na fasi zingine. Asante sana mpendwa kwa wimbo huo na kwa ujumbe wako. Tunaendelea kusoma ujumbe zenu, ila kabisa tutamwachia kwanza nafasi.

0: Asanji. Julie Dienda, Anne, Landry.
1: Yo basi, nini mbo yake Felix Wazekwa, fimbo na fimbo. Mesema kwamba iwaburudishe wale wote ambao wanapendelea timu ya DRC Leopard. Na kwa hiyo kabisa, tunakuwa tukielekea mwisho wa kipindi chetu rekodi mulizo mbeana.

Anka iweze kuwaburudisha wasikilizaji wote ambao wanafuata Radio Maendeleo kutoka ngambo za Ijwi. Asante sana ndugu kutoka Ijwi, ndugu Paul kutoka Ijwi.

kuaga katika kipindi hiki. Na kwa hiyo tunasema asante kwa nyote ambao mmetuandikia kutoka huku na huku na kututumia ujumbe za kwenu, na ikiwa ujumbe yako haikusomewa basi mtakuwa razi, kwa kuwa muda ni muda kunapo Radio Maendeleo, huenda juma lijalo tutaweza kusoma ujumbe huo. Nyote kabisa ambao mmetuandikia tunawapenda sana na tunawatakia jioni njema. Na mimi ni Samuel Habamungu, fundi wangu wa mitambo ni Joseph Chizungu. Tunakuwa tukiwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Basi kurudika toka studio.

sita hapa studioni, na kinachokuwa na mwanzo ni sharti kiwa na mwisho, mpendwa msikilizaji. Ni hapo kabisa ndipo tunafika mwisho wa kipindi Rekodi Muulizo Ombeana. Rekodi Muulizo Ombeana imekujia katika kipindi cha mchana wa siku ya leo. Tulikuwa pamoja tangu ilipotimu saa 5:45 hadi wakati huu, mpendwa msikilizaji. Asante kwa nyote kabisa ambao mnaendelea kuwa pembeni ya redio zenu mkifuata Redio Maendeleo popote pale ambapo mnapatikana. Redio yenu inawasifu na kuwatakia jioni njema. Punde kidogo itakuwa kundi nyingine ambayo inaongozwa nayo Mere Mudekereza ndio itakuwa ikiwasindikiza kwa vipindi vya jioni ya leo. Tunawatakia usikilivu mwema na jioni njema mahali pote.

Asante na mjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kurudishia mwusifa kupitia nyimbo hii ya kumshukuru Mungu yake Ange Mude Kereza Wemwa. Ni muda basi wa kuwatolea mpango wa vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Basi tutaendelea kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji wa kwetu hadi hapo itakapotimu saa 10 ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolence. Kisha hapo saa 10 unusu tutawasindikiza kwa muziki. Saa 10 na dakika 45 itakuwa usome matangazo kipindi cha kwanza hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara maadhibisho na Ibra mbalimbali. Saa 11 na dakika 12 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club pamoja na Alan Kabika kwa siku ya leo. Kisha hapo saa 11 unusu, wapenda wasikilizaji, itakuwa kipindi toka hospitali kuu hapa mjini Bukavu, Hôpital Provincial General de Référence de Bukavu. Kisha hapo saa 12 kamili tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 12 na dakika 10 wapenda wasikilizaji, ambako basi mtakuwa mkipokea nyimbo itakuwa ikiwasindikiza kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa itakapotimu saa 12 na dakika 15 kwa siku ya leo. Itakuwa pamoja nami Omer Mudekereza. Hizo habari mtazipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Ellen Bujireri itakapotimu saa 12 na dakika 45. Saa 1 kamili wapenda wasikilizaji mtapokea vipindi toka Clinique de Lay hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 1 na dakika 15 itakuwa usoma matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 1 unusu itakuwa marudilio ya kipindi Pay Development. Kisha hapo saa 4 itakuwa marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa, na saa 4 unusu itakuwa marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Saa 5 za usiku wapendwa wasikilizaji, ni hapo ndipo kabisa tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo wapendwa wasikilizaji wa kwetu na timu saa 9 na dakika 9 mshiaji wa Radio Maendeleo. Basi tunaendelea kuwasindikiza ufundi ni wake Joseph Chizungu, naitwa Omer Mudekereza. Popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, tunawatakia mara tena magharibi njema.

0: Alors chérie, au sangale bananifunga na gari.
1: Nanjo nakufunga.
0: Mina na tuba roulage banaingia mu gari yangu. Mina ishiwa maraba chérie.
2: Nipatie mwa wangu.
3: Alors mkubwa. Unasema nini?
1: Wewe ni nani unaweza funga gari ya bibi yangu?
3: Mie ni agent de l'ordre. Niko nafanya kazi yangu.
1: Mimi nasema hivi. Acha ile gari
2: sai sai kama upendi pamoja na mimi.
3: Gari haina madokima. Gari haijulikane nafasi. Sasa unapenda tuiache tu vile juu ya nini?
1: Sasa

wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa basi tukiwasalimu kuwakaribisha kupokea usome matangazo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo. Radio Maendeleo ikitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Masumbuko Safari wanakuwa basi na huzuni kubwa la kumpoteza mama yao Simire Bisao Jojo. Ilikuwa basi pa Bukavu tarehe 14 June mwaka 2026 pa saa 1 asubuhi. Kifo hiki kilitokana na ugonjwa wa muda mrefu. Habari mbaya iwafikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa ya Angi Bidobo Pagoma, jamaa ya Bebeto pa Uvira, jamaa yote ya Masumbuko Safari pa Kavumu Kayanja, jamaa la Murai Kafarire Petro pa Bukavu, jamaa la Mapasa Kabemba pa Kampala Uganda. Kwa Wakristo wote wa kanisa lao la Yerusalem Papanzi Kamagema, bila kusahau marafiki wake wote wachuruzi wa samaki pa Essence Major Vango. Kilio kimefungwa pa Kasie chini ya Centre de Santé Asili kwa Kichwa. Mazishi itafanyika hii siku ya kwanza, ilifanyika basi siku ya kwanza tarehe 15 June mwaka 2026 pa Nyantende. Anaye saini tangazo hii ni mtoto wake Amani Safari, chauffeur wa Panzi Kasie. Jamaa la Mwangilwa Lubingo, jamaa la Mwangilwa Lubingo lina uchungu kubwa ya kumpoteza bibi ya kijana wao Labani Lubingo kwa jina la Vumilia Mazambi na Bawanda, aliyefariki kwa magonjwa ya muda mfupi. Habari mbaya ya kifo ifikie kwanza wenzake wote wa kazi pa Dejera de Bukavu na penginepo. Ifikie vile vile jamaa lote la Wachitunga wanaopatikana Bukavu, Kinshasa, Beni, Bunia, Sungwa, Goma na popote duniani. Pia kwa jamaa lote la Wawanda wote pa Bukavu, Mwenga na mahali popote. Ifikie Wakristu wote wa kanisa la Emmaus. Ifikie pia wenzake wote wa soko la Kadutu na watu wenye kumfahamu. Habari ifikie kwa watoto wake wote wanaopatikana nje ya inchi. Ifikie Louise na Anifa pa Kampala, yani ni kusema ya kwamba mpango ya mazishi mtajulishwa baadaye. Kilio inafungwa kunako barabara ya kwenda kwa masomo ya Nyanja. Anaye saini tangazo hii ni Mukinje Mubake. La famille révérend Sadou Kondé informe aux frères amis et connaissances la mort de son beau-père et grand frère Roger Babapé Amoudala, survenu à Kalemi c'était en date 10 juin 2026. Le décès tient sur avenue Zekoff, numéro 43, voire l'escalier Chikiza. L'éveil d'œil est prévu le mardi 16 juin 2026. Un culte d'action de grâce est organisé à 16h à la même adresse, signé par révérend Sadou Kondé le 15 juin 2026. Jama ya Chigoo Kozibwa ina huzuni ya kuwatangazia basi ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu yao ya baba yao Mugaruka Chigoo Laurent tarehe 15 June mwaka 2026 pasa za asubuhi, yani saa 1:30. Tangazo hii wafikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa ya Kozibwa pa Chiragabwa, jamaa ya Binda pa Chirala, jamaa la Musoro pa Chimpuiji, jamaa la Neongero pa Mulwa, jamaa ya Manimani pa Bukavu, jamaa ya Birali pa Luganda, na wote wanaomfahamu marehemu. Le mazishi itafanyika hii siku ya pili tarehe 16 June mwaka 2026 kwa makao yake pa Chiragabwa Misimbi. Anayeleta tangazo hii kuniaba ya jamaa ni Bernaba Kozibwa, na nienzi amesaini tangazo. La famille du révérend Sadou Kondé informe aux frères, amis et connaissances la mort de son beau-père et grand-père Roger Basapé Amundala, survenu à Kalemi suite à un malaise en date du 10 juin 2026. Le décès tient sur avenue Zekoff, numéro 43, voire l'escalier Chikiza. Le lever d'œil
est prévu mardi 16 juin 2026. Un culte d'action de grâce est organisé à 16h à la même adresse, désignée par le révérend Sadou Kondé. C'était le 15 juin 2026. Djama la maître Namega Benyunda, Lina Ochungu, Yakuwa Tangazia, Kifocha Mama Mzazi, Natate Yao, Maria Benedicta, Marawa, Mwa Naluganda, Kifo, imejitokeza pa saa saba ya usiku ya hii tariki 15 Juni mwaka 2026 pa Mulamba. Habari ifikie watoto wake, ndugu na marafiki wote popote wanapopatikana. Mazishi itafanyika ilifanyika basi tarehe 15 Juni mwaka huu pa Madaka Mulamba, karibu na Chapelle Ecole ya Mulamba. Kilio itakomeshwa hii tariki 17 Juni mwaka 2026 kwenye wenye kuwa na nia ya kuomboleza jamaa hapa Bukavu wanaweza pita kunako makao ya Maître Namegabe Nyunda, inayopatikana pa Avenue Kindu karibu ya Avni Kindu, karibu ya hotel Amazon, tangia siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu. Tangazo hii imesainiwa na mtoto wa marehemu Maître Namegabe Nyunda, imefanyika pa Bukavu tarehe 15 Juni mwaka 2026. Basi Radio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Afya yetu inaanzia mipakani, lakini inalindwa na sisi sote. Kila msafiri, awe mchuuzi mdogo mpakani, awe mwanasiasa ama diplomasia, ana jukumu ya kulinda afya yake na ya wengine. Unapovuka, heshimu kanuni za afya zinazopatikana mipakani ajili yako. Ukikutwa una homa, kikozi ama dalili zisizokuwa za kawaida, usiogope, kwa sababu wahudumu wa afya wanaopatikana mpakani watakushughulikia. Tukishirikiana, tutazuia ugonjwa kutapanywa kati yetu na nchi kwa nchi. Msafiri, linda afya yako, linda jamii yako. Ujumbe huu ni wa mpango unaohusika na afya mpakani na Wizara ya Afya jimboni, ikisaidiwa na OIM na kifedha na Umoja wa Ulaya.

0: Hodi!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Bwana moja ameshikwa na aibu kisha kumuita mke asiyekuwa wake kwenye kilabu moja ya pombe baada ya bibi huyu kujitokeza na mumeo kwenye senta ya biashara ya Kavumu katika grupa ya Bugore wilayani Kabare.
4: Aliita kwenye simu bibi huyo akamwambia, "Alo, alo."

0: lenye kutatanisha juma inayokwisha.
1: Mwanamke mwenyewe alikuwa anatafutia bwana wake madawa kusema kwamba bwana wake ampende sana. Wakati anafanya hesabu mbuzi, ile mbuzi kakufa, akatupa ile mbuzi mayani, banamuke bakaikuta inakufa, wakaanza ikula.
0: Habari kamili. Bwana moja amefariki katika mgodi wa kuchimbia madini Palubigi katika wilaya ya Mwenga. Juma inaokwisha. Alan Shukuru.
2: Ndani ya shefia wa mzimu na ndani ya wilaya ya Mwenga, bwana huyo alipoteza maisha wakati alikuwa akichimba madini, ndipo alipoteza hewa ndani ya shimo na kufariki hapo hapo. Na wengine waliokolewa kwa msaada ya wengine wafundi waliofika kwa haraka na kupelekwa kwenye hospitali ya mahali kwa kufuatiliwa na matunzo. Hali pia kama na hizo zinaendelea kutia wengine wachimbaji ndani ya hali ya oga kali na kuomba wahusika ya kiserikali kujihusisha kwa haraka ili kuboresha sekta ya madini na ndani ya wilaya ya Mwenga. Tukumbushe kuwa watu wawili walipoteza maisha ndani ya mwezi iliyopita huko huko ndani ya shefria wa muzimu ndani ya mwezi iliyopita. Nikiripoti kutoka Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watu wasiojulikana wameshambulia wakaaji kwenye vijiji Mugogo, Karambi na Kalemba katika groupement Chihumba Pakaziba wilayani Walungu. Banika Guku.
3: Duru zetu za mahali ziliambia mwanaripota wenu kuwa watu wasiojulikana wakivaa sare za kijeshi wakimiliki silaha wamejipenyeza ndani ya vijiji sawa vile Mugogo, Karambi ndani ya mtangamano wa Chihumba na kwenye kijiji Kalemba ndani ya mtangamano wa Chibanda Kaziba na kushurutisha kwa wakaaji walio ingiliwa nyumbani kwao wa watolee pesa na hata simu za mkononi kabla wana memba wa jamaa fulani fulani kupigwa fimbo za kila aina. Ni mbele ya saa kenda za asubuhi ya hiyo siku ya tatu ndiyo warugaruga hao walishika njia yao na kujelekeza mahali isiyojulikana kisha kufyatua masasi hewani. Kama hii haingetosha, katika usiku huu hali hiyo hiyo ya usalama mdogo ilionekana kuripotiwa pa Namubu ndani ya mtangamano wa Butuzi Kaziba. Milio ya masasi ilisikika mingi tangu saa tatu nusu za usiku zikifyatuliwa na kundi ya watu wasiojulikana, hali iliyopelekea raia wa vijiji na Mubula pa Chiburi Butuzi Mufumbi kunena kuwa baada ya kupora gari zaidi ya pikipiki 10 na
0: nzi kwenye shule yake. Juma inaokwisha katika wilaya ya Kalehe.
4: Mwalimu wake wakati wa kumaliza examen, mwanafunzi huyu anasoma ndani ya darasa la 3 HP ama ndani ya darasa la 5.

0: kazi.
1: Mwalimu wake wakati wa kumaliza examen. Mwanafunzi huyu anasoma ndani ya darasa la 3 HP ama ndani ya darasa la 5.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Coalition C64 inaunganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo. Inalaumu vitendo mbaya waliotendewa wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Tutazungumzia katika taarifa hii. Habari nyingine ni kwamba mwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu jimboni Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, na pia tutazungumzia. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia, tukope sikio. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Mmesikia kwenye muktasari, Coalition C64 inaunganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo. Inalaumu vitendo mbaya waliotendewa wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Katika tangazo iliyowekwa hadharani siku ya kwanza, vyama hivyo vinaomba kufunguliwa kwa uchunguzi na jumuiya ya kimataifa, pia kurudishwa kwa miili za watu waliofariki wakati wa maandamano hiyo. Tukiamini tangazo hilo kumeandaliwa tarehe 16 Juni kikao kubwa kwa kukagua yote yaliyoendeshwa wakati huo. Nao wa Senate wanaitwa kutopitisha sheria inayolenga kubadilisha katiba ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Mwito huo umetolewa na Mick Mutiki, kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026. Anasema kuwa hali ya usalama nchini hairuhusu kuchukuliwa kwa hatua hiyo, kwani baadhi ya wakongomani wanaweza kuachwa nyuma katika mchakato huo. Anawahimiza maseneti kutumia busara na hekima na kuhakikisha kuwa sheria hiyo haipiti. Mick Mutiki anayazungumzia.
3: Tunatoa mwito rasmi kwa wanabunge, wanaseneti, wale ambao tunaita baraza la wazee, wazee wa hekima, kuambia kama kwa hiyo hali ya hekima wasipime ama wasisubutu kuingia katika urugaruga ambao unaenda katika njia ya kubadili katiba ya nchi yetu, kwa sababu wao wanahitajika kujua kama wao wanawakilisha majimbo zetu, na kwa wakati huu jimbo mbili ya Sud Kivu na jimbo ya Nord Kivu haiko katika uongozi wa serikali. Tunaalika hekima yao ili wasiingie katika njia hizi, wakifuatilia mfano wa ndugu wa seneti ambao walikuwa wakati ya mzee Kengo wa Dondo, ambao walikatala takataka kuingia katika hali hii, japokuwa kwa hiyo wakati jimbo zote zilikuwa naungana na nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo.
1: Huyu alikuwa ni Mick Mutiki. Mwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu, mkiwemo visa 287 jimboni Kivu ya Kaskazini, 98 jimboni Kivu Kusini, pia 16 jimboni Ituri. Hii inaonyesha ongezeko la 13% ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, idadi iliyopungua kwa 13% kulingana na mwezi uliopita. Sivyo Miriam Mufano?
4: Idadi hii imepatikana katika ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu BCNUDH maarufu, iliyowekwa zarani wiki iliyopita na moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na ripoti hiyo, 63% ya visa vya ubakaji umeendeshwa na makundi zenye kumiliki silaha. Upande mwingine, 37% umeendeshwa na serikali. Wanawake na watoto ndio wanakuwa wanga zaidi wa visa hivyo, eneo ambako kumiliki kuripotiwa vita. Watu 19 wakiwemo wanawake wawili, watetezi 17 wa haki za binadamu na waandishi wa habari wawili wametolewa ushauri kuhusu namna gani ya kujikinga. Ripoti hiyo inaendelea kujulisha kwamba mahakamani kesi 4 zinaendelea dhidi ya wajeshi watatu wa FRDC na polisi moja. Watu watatu walihukumiwa na mwanajeshi mmoja aliachwa huru. Muungano Besen Ureash inasema kuhuzunika na visa hivi vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuomba hivi viongozi waendelee kulindia raia usalama na kuwazibu wahusika wa vitendo hivyo kulingana na sheria.
1: Ni kuchukua Lankabika kwa kuzungumzia nyumba zote za kuuzishia pombe kali za kulevya popote kwenye kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda ambazo zinapashwa orozeshwa na viongozi kwa ngazi ya msingi tangu siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 mbele ya kufungwa. Hatua hiyo imechukuliwa kwa lengo ya kukabiliana na usalama mdogo unaosababishwa na vijana wa moja wanaojificha ndani ya nyumba hizo zaidi wakati wa mchana. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Ndendere Pastor Migabo Nyagazali katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni.
5: Kiongozi huyu amesema kwamba amesharifiwa na wakaaji wa eneo lake kuhusu kuwepo kwa kundi ya vijana 6 wanaomiliki silaha yenye kutengenezwa kwa mbao na ambayo wanatumikisha kwa kunyanyasa raia. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka huu wa 2026. Wakati wa rugaruga hao wamejipenyeza na kushambulia nyumba za wakaaji hadi kupora kwenye Avenue Snell ya kwanza na Telecom ya kwanza. Wakati wa shambulizi yao, ameendelea kujulisha Pastor Migabo Nyagaza Albert, vitu vingi vya thamani viliweza kuporwa kama vile simu za mkononi, pesa pamoja na vifaa vingine vya lazima. Kabla ya kukimbia zao kutokana na kelele za wakaaji, warugaruga hao wamemuumiza kijana mmoja anayekadiriwa kwa na miaka 25 ya kuzaliwa, aliyechukuliwa ima na kupelekwa kwenye kituo ya afya kwa kupewa matibabu. Kiongozi wa kata Ndendere Pastor Migabo Nyagaza Albert unahakikisha habari hii.
6: Ni kweli wale wajangili walishambulia Avenue Snell ya kwanza, Telecom ya kwanza. Ni mshangao kubwa sababu kata ya Ndendere inajaa vijana wengi. Tunajua kama kuko vijana 6 wanazunguka na silaha ya muti kusudi intimidate watu, kuiba watu mali yao na kuwasumbua. Ijapokuwa kata ya Ndendere inakuwa na vijana wengi, 80% ya population ya quartier Ndendere ni vijana. Ninapenda wale wa vijana na wasipoteze muda wakibakia ndani ya vyumba vya kunywa pombe. Tulipashwa kutumika sana kumaliza usalama mdogo kusudi tuishi amani na tuweze tukaimbe amani ndani ya kata ya Ndendere. Hiyo zo nyumba wa Chef Davini wa nyumba 10 identifie zile nyumba mbio mbio kusudi ziweze kufungwa, na kila mwenyewe anaendelea na uzisha ile pombe makali vinatuma insecurity inaingia ndani ya manyumba. Wale wanajificha sitafungwa na wale watu watajibu nao kufuatana na matendo yao pamoja na wale wajangili ambao wanafichika ndani ya nyumba. Wakaaji tunaomba wote waweze kutaja kwenye wale watu wanajifichika.
5: Kiongozi huyu anaomba wakaaji wa eneo lake kuwa na tabia ya kuwataja wote wanaozaniwa kuwa chanzo usalama mdogo katika eneo yao.
1: Nakushukuru Lankabika mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, na ni wasikilizaji tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzi sasa afya. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni ugonjwa sawa na zingine na inaweza kupona ikiwa watu wanaendelea kujitahidi kupiganisha kwa kufuata kanuni zote zinazotolewa na wataalamu wa afya. Ndivyo amesema Daktari Claude Baizire, mhusika na mawasiliano kunako chumba ya afya jimboni, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwakani. Wakati wa mazungumzo hiyo, Daktari Claude Baizire amesema kwamba matumaini ya kumaliza ugonjwa wa virusi vya Ebola inaonekana kutokana na juhudi ambayo inaendelea kuendeshwa ili kupiganisha ugonjwa huo jimboni. Daktari Claude Baizire anaeleza.
8: Ndiyo, kwa kweli mprovince tunakuwa na hiyo ugonjwa wa Ebola, na kama ulisikia ilikuwa ni pale Kaungu mtaa wa Miti Muresa. Na hiyo sio kusema Kaungu yote inakuwa na shida ya Ebola, ni watu watatu ndio washapatikana wenye kuwa na Ebola. Lakini kukumbusha watu kama kwa leo tuko na jikaza kufundisha wakaaji kusudi walewe kama mtu yeyote mwenye kuwa na homa aende haraka kwa mganga ajijulishe. Na sio kusema kama huwa na homa ni Ebola, hapana. Hata malaria inaweza kuleta homa. Vipimo vinaweza kuonyesha kama hauna Ebola, utapatunziwa namna nyingine. Sio kusema kama mtogopa ukifika juu naoma watasema ni wala maapana. Mimi mtusaidie, tusaidie wakaji wote, tujisaidie wenyewe. Kila alama ya homa, kichwa kuluma, twende haraka kwa mganga sudi tusiweze kupata shida ambayo inaweza kujitoka za nyuma hapa.
1: Huyu alikuwa ni daktari Claude Baizire. Na watu tano wamefariki kwa ugonjwa kipindupindu kwenye kata Buolo Kasha mtani Bagira juma iliyopita, ndivyo amejulisha kiongozi wa kata yenyewe Mgaruka Buduge Patrice katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kiongozi huyu amejulisha kwamba avni Musakambo ya kwanza na ya pili pia avni Kasheke ndizo zimeguswa zaidi na ugonjwa huo, akihisi kwamba huenda ni ukosefu wa maji safi ndio imesababisha shida hiyo. Kiongozi wa kata Buolo Kasha Mgaruka Buduge Patrice anashukuru viongozi waliojitahidi kwa haraka kwa kutoa dawa kwa wakaji na kunyunyuzia dawa katika nyumba za wakaji wa mahali kwa lengo ya kuzuia ugonjwa huo kuendelea kusambaa. Huyo wataka wakaji wa eneo yake kuheshimu kanuni za afya kwa kunawa mikono mara kwa mara na sabuni ya mamajifu, pia kutokotesha vema chakula mbele ya kuitumia kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Kiongozi wa kata Buolo Kasha Mgaruka Buduge Patrice anaeleza.
9: Ndani ya quartier Buolo Kasha tumepatwa na shida. Kolera ilipatikana ndani ya aveni tatu. Aveni Musakambo premier, Musakambo 2, Kasheke 3. Tumewapoteza watu watano musiku mbili. Lakini tukilalamika, wakuu viongozi wetu wametusikia na wametuma waganga wenye kuelewa magonjwa hayo. Walikuja wakaingia kila nyumba kwa kuweza kutia ndani dawa, wakapulizia dawa mu maparcel, mu matoilette, mawese. Hata wakatupatia madawa za kutia mumaji. Wakaji wamesema asanti kwa wakuu viongozi wetu, afya inaanza kurudi pole pole.
1: Pamoja nawe umeo Mude Kereza, tuzungumzie wazee. Wazee si mzigo wa jamii, bali ni hazina, mwanga na urusi unaopashwa kulindwa, kusikilizwa na kushirikishwa wakati wa kuchukua maamuzi yoyote ile. Ujumbe huo ni wa kipadri Jean-Claude Chiza, katibu tendaji kwa muda wa shirika wazee wetu, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha ukatili dhidi ya wazee.
10: Padre Jean-Claude Chiza amesema kuwa siku hii inalenga kuzungumza na raia kuhusu aina mbalimbali za unyanyasaji dhidi ya wazee, pamoja na kuchukua hatua muhimu za kuwahudumia na kuwalinda. Amesema kuwa ukatili dhidi ya wazee unajitokeza kwa njia tofauti, kijamii na kimwili. Baadhi ya wazee hupigwa au kuteswa ndani ya familia na jamii, na wengine hata kushutumiwa kuwa wachawi bila ushahidi, jambo linalopelekea vitendo vya ukatili wa wananchi wenyewe. Kwa upande wa kisaikolojia, Padre Jean-Claude Chiza amesema kuwa wazee wengi hupuuzwa, hawashirikishwi katika maamuzi na hukosa heshima, hali inayowapunguzia utu na afya yao ya akili. Kiuchumi, anasema wengi hawapate msaada wa familia, hivyo kujikuta katika hali ya umaskini, wengine wakilazimika kuombaomba na kuishi bila usalama wa maisha. Kwa kukabili hali hiyo, Padre Jean-Claude Chiza amesisitiza umuhimu wa kuwasamini wazee, kuwashirikisha katika maamuzi ya kifamilia na kijamii, na kuimarisha mazungumzo kati ya wazee na watu wengine. Amehitimisha kwa kusema kuwa kulinda wazee ni kujenga jamii yenye haki na heshima ya utu wa binadamu. Sikukuu ya kimataifa ya kupinga ukatili dhidi ya wazee ilisherekewa chini ya mada inayosema inabidi kukinga aina yote ya ujeuri dhidi ya wazee na kuhimiza jamii kuwaheshimu.
1: Uchafu unaendelea kuonekana eneo nyingi za jimbo ya Kivu Kusini kama vile mtaani Banda, Bagira na Kadutu, na kuhatarisha hivi maisha ya wakaji. Eneo hizo zinazohusika ni zaidi pamoja na Avni Muungu, eneo inayoitwa kwa Bilala, Mukukwe, Kadutu kwenye Avni Buolo, hata pia sokoni na mahali pengine. Kwa mjibu wa Hippocrate Marume, akiwa mwanamemba wa jumuiya ya shirika la raia jimboni, kubaki kwa uchafu huo barabarani unaweza kupelekea ugonjwa mbalimbali kujitapanya, hata pia kuharibu mazingira ikiwa miungano husika na kuondoa uchafu haziendeshi kazi inavyopaswa. Huyu analika viongozi kujihusisha na swala hili kwa lengo ya kukinga wakaaji na vinyume mbalimbali. Tumsikilize.
11: Sisi kama vile shirika la raia tunakuwa tukiita mwito kwa meya wa mji wa Bukavu kwa kuweza kuangalia namna gani ya kutuma services zake ziko sarge na evacue kusurveye ile masinisma, kuangalia ile nafasi yote ambayo wanakuwa wakiabandone uchafu, na kuangalia namna gani ya kuinfluge ma sanction kwa zile maorganizasyon zinazilimiti ni kama kwa kupercevoir makuta kwa contribuable bila contrepartie, kusema watatosha hiyo madeshi. Na tunakuwa tukiita beaucoup plus aussi ile maorganizasyon nyo en plus de responsabilité na kurudilia kazi zao kama vile inapofia kufanya. Sisi kama vile population tunakuwa tukiomba watu wakue beaucoup plus vigilant. Tunakuwa mu saison sèche na wengi wanakuwa wakitupa mabutei ndani ya njia, wanakuwa wakizitupa mpe partout ndani ya mifereji na uchafu mwingine wa nyumba, na ile tezi kutuexpose kesho kesho yake ya plus de maladie. Nikusema kama sisi kama vile population kuna responsabilité na shia kwa senir mwingine yetu, na ile itasaidia kwa kuweza kuendelea vizuri zaidi.
1: Na kabla ya kuzungumzia habari toka magazeti, tugusie baraza la raia kwa ajili ya demokrasia ambayo pia ni kikundi cha uteteaji wa haki za binadamu imeandika barua ya utetezi kwa kuomba serikali ya Kongo kuchukua gharama ya malipo ya shule kwa wanafunzi wa shule za sekondari katika eneo zinazokuwa chini ya uchunguzi wa AFC/M23. Katika barua hiyo iliyotumwa kwa kiwaziri nchini husika na elimu, baraza la raia kwa ajili ya demokrasia inaomba wizara ya elimu nchini kulipa gharama kwa wanafunzi wote wa shule za kiserikali na za kipekee kwa kupumzisha wazazi ambao uchumi wao umeshuka kutokana na vita waliopitia. Baraza la raia inadhani kwamba serikali ikijibu vema kwa ombi hiyo, idadi ya watoto wenye kuacha shule kwa mwaka 2026-2027 sababu ya pato ndogo itapunguka na wazazi watapumzika. Kiongozi nchini wa baraza la raia mwanasheria Amani Luamba Shadrack anatoa maelezo.
12: Kuona wingi wa watoto ambao wameachishwa shule kupitia hii vita, tunaomba kwamba serikali iangalie mzigo ya wazazi ambao walikuwa wanaishi kwa mlimo, walishi kwa uchuruzi mdogo, wengine walikamata mkopo kwenye benki kwa kusomesha watoto. Sasa kwa leo hawana tena uwezo, wamemalizika uwezo wao wote umemalizika. Na ndio sababu tumekuja na malalamiko sisi kama vile watetezi wa haki ya binadamu wenye ukinga haki ya mtoto, tuweze kuomba serikali isaidie wazazi kuweza kukamata kwa hali ya kipekee sitki na Nord Kivu mwaka ujayo wa 2016-2017 wa masomo, kulipa masomo zote za Nord Kivu na Sud Kivu primaire, secondaire na pia mama za prive, kwa kusudi waweze kuruhusia wazazi kutuma watoto kwa shule.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutoshimika kwa hatua za kinga zidi ya ugonjwa virusi vya Ebola kutokana na ukosefu wa upatikanaji wa maji safi wilayani Kabare na onyo zidi ya kuenea kwa mambo yanayotengenezwa na akili bandia ama intelligence artificielle kwenye mtandao ya kijamii ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026. Alan Kabika.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tuvuti watotonews.net inayoandika habari kuhusu ukosefu wa maji safi katika grupma ya Bushumba wilayani Kabare. Jambo inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji, zaidi wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Viongozi wa vituo vya afya waliohojiwa na media hii wamesema kwamba ukosefu wa maji safi kwenye mirija inapelekea wakaaji wengi kushindwa kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola na magonjwa mengine zaidi kupitia usafi wa mikono. Shida hii inagusa zaidi watoto ambao idadi kubwa yao wanalazwa katika vituo vya afya kwa kupewa matibabu. Wataalamu katika mambo ya afya wanakumbusha kwamba usafi wa mikono ni miongoni mwa mbinu muhimu kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Mbali na ugonjwa huu, kaendelea kujulisha Watoto News, ukosefu wa maji safi unaweka pia watoto katika hatari ya matatizo mengine ya kiafya, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kuharisha, maambukizi ya ngozi na magonjwa mengine yanayohusiana na usafi mdogo. Hawa pamoja na watetezi wa haki za watoto wanawahimiza viongozi na wafadhili katika sekta ya afya kuboresha kudumu upatikanaji wa maji safi katika kituo cha afya. Wanadhani kwamba kuwekeza katika upatikanaji wa maji safi kungeweza sio tu kuimarisha mapambano dhidi ya milipuko ya magonjwa, bila pia kuhakikisha watoto wanakuwa na mazingira salama ya tiba yanayokidhi haki yao ya kupata afya. Kwa upande mwingine, tovuti estnews.info imeandika kwamba wakaaji wa kijiji Mulima katika wilaya Fizi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi. Wakaaji wanategemea bomba moja tu ya maji inayokuwa kwenye umbali wa zaidi ya kilomita moja kutoka kijiji yao, jambo ambayo inawalazimisha wanawake haswa kutembea mwendo mrefu ili kupata maji safi, huku wakikabiliwa na hatari zinazohusiana na usalama mdogo na ujehuri wa kijinsia. Kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia, hali hii imesababisha tarehe 13 Juni mwaka huu mzozo kati ya wake wa wanajeshi na wanawake wa wakaaji wa mahali kwenye nafasi ya kushotea. Mgogoro umesababishwa na uhaba wa maji safi kutokana na mahitaji yanayoongezeka toka wananchi. Tumalize habari hizi toka magazeti na tovuti radiouniversitaire.net inayowahimiza watu kuwa makini kuhusu kuenea kwa mambo yanayotengenezwa na akili bandia kwenye mitandao ya kijamii, ambayo inavuruga mazingira ya habari na kufanya iwe vigumu kwa raia wengi kutofautisha kati ya taarifa za kweli na zinazodanganya. Kutokana na hali hii, wataalamu wa ukaguzi wa habari wanashauri kuwa makini zaidi. Kwa mujibu wake Loni Irenge Joel, akiwa memba wa kundi chunguza habari aliyehojiwa, akili bandia ni chombo cha msaada kinachosaidia kuharakisha utekelezaji wa kazi nyingi. Hata hivyo, imeendelea kujulisha radiouniversitaire.net, ikitumika bila uwajibikaji au kwa nia mbaya, inaweza kuwa hatari kwa jamii. Watu wenye malengo mabaya, kwa mfano, wanaitumia kuunda na kusambaza ujumbe wa uongo ambao unaweza hatarisha utulivu wa kijamii, kiafya na kiuchumi wa jamii. Kwa kupambana na tatizo hili, Loni Irengi anapendekeza watumiaji wa mitandao ya kijamii wawe na mtazamo wa tahadhari na wa ukali kidogo kabla ya kushiriki picha, video na mengine. Anasisitiza umuhimu wa kudhibitisha kwa makini chanzo na uhalisi wake. Hatua hii ni sehemu ya mradi wa chunguza habari, mtandao wa wanahabari wanaojitolea kwa kudhibitisha taarifa na kupambana na upotoshaji wa habari katika jamii, imemalizia tovuti hii.

Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa basi tukiwasalimu kuwakaribisha kupokea usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo. Radio Maendeleo ikitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Masumbuko Safari wanakuwa basi na huzuni kubwa la kumpoteza mama yao Simire Bisao Jojo. Ilikuwa basi pa Bukavu tarehe 14 Juni mwaka 2026 pa saa 1 asubuhi. Kifo hiki kilitokana na ugonjwa wa muda mrefu. Habari mbaya iwafikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa ya Angi Bidobo Pagoma, jamaa ya Bebeto pa Uvira, jamaa yote ya Masumbuko Safari pa Kavumu Kayanja, jamaa la Murai Kafarire Petro pa Bukavu, jamaa la Mapasa Kabemba pa Kampala Uganda. Kwa Wakristo wote wa kanisa lao la Yerusalem Papanzi Kamagema, bila kusahau marafiki wake wote wachuruzi wa samaki pa Essence Major Vango. Kilio kimefungwa pa Kasie chini ya Centre de Santé Asili kwa Kichwa. Mazishi itafanyika hii siku ya kwanza, ilifanyika basi siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 pa Nyantende. Anaye saini tangazo hii ni mtoto wake Amani Safari, chauffeur wa Panzi Kasie. Jamaa la Mwangilwa Lubingo, jamaa la Mwangilwa Lubingo lina uchungu kubwa ya kumpoteza bibi ya kijana wao Labani Lubingo kwa jina la Vumilia Mazambi na Bawanda, aliyefariki kwa magonjwa ya muda mfupi. Habari mbaya ya kifo ifikie kwanza wenzake wote wa kazi pa Dejera de Bukavu na penginepo. Ifikie vile vile jamaa lote la Wachitunga wanaopatikana Bukavu, Kinshasa, Beni, Bunia, Sungu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Coalition C64 inaunganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo. Inalaumu vitendo mbaya waliotendewa wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Tutazungumzia katika taarifa hii. Habari nyingine ni kwamba mwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu jimboni Kivu Kusini, kaskazini na Ituri. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, na pia tutazungumzia. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia, tukope sikio. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Mmesikia kwenye muktasari, Coalition C64 inaunganisha vyama vya upinzani katika mambo ya kubadili katiba nchini Kongo. Inalaumu vitendo mbaya waliotendewa wakati wa maandamano ya kuketi chini iliyoendeshwa mjini Kinshasa tarehe 12 Juni. Katika tangazo iliyowekwa hadharani siku ya kwanza, vyama hivyo vinaomba kufunguliwa kwa uchunguzi na jumuiya ya kimataifa, pia kurudishwa kwa miili za watu waliofariki wakati wa maandamano hiyo. Tukiamini tangazo hilo kumeandaliwa tarehe 16 Juni kikao kubwa kwa kukagua yote yaliyoendeshwa wakati huo. Nao wa Senate wanaitwa kutopitisha sheria inayolenga kubadilisha katiba ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Mwito huo umetolewa na Mick Mutiki, kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026. Anasema kuwa hali ya usalama nchini hairuhusu kuchukuliwa kwa hatua hiyo, kwani baadhi ya wakongomani wanaweza kuacha nyuma katika mchakato huo. Anawahimiza maseneti kutumia busara na hekima na kuhakikisha kuwa sheria hiyo haipiti. Mick Mutiki anayazungumzia.
3: Tunatoa mwito rasmi kwa wanabunge, wanaseneti, wale ambao tunaita baraza la wazee, wazee wa hekima, kuambia kama kwa hiyo hali ya hekima wasipime ama wasisubutu kuingia katika urugaruga ambao unaenda katika njia ya kubadili katiba ya nchi yetu, kwa sababu wao wanahitajika kujua kama wao wanawakilisha majimbo zetu, na kwa wakati huu jimbo mbili ya Sud Kivu na jimbo ya Nord Kivu haiko katika uongozi wa serikali. Tunaalika hekima yao ili wasiingie katika njia hizi, wakifuatilia mfano wa ndugu wa seneti ambao walikuwa wakati ya mzee Kengo wa Dondo, ambao walikatala takataka kuingia katika hali hii, japokuwa kwa hiyo wakati jimbo zote zilikuwa naungana na nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo.
1: Huyo alikuwa ni Mick Mutiki. Mwezi Machi mwaka 2026 kumeorozeshwa visa 528 vya ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwemo visa 287 jimboni Kivu ya Kaskazini, 98 jimboni Kivu Kusini, pia 16 jimboni Ituri. Hii inaonyesha ongezeko la 13% ikilinganishwa na mwezi uliopita. Kwa hiyo kumeongezeka visa 46 vya ubakaji vinavyotokana na vita, idadi iliyopungua kwa 13% kulingana na mwezi uliopita. Sivyo Miriam Mufano?
4: Idadi hii imepatikana katika ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu BCNUDH maarufu, iliyowekwa zarani wiki iliyopita na moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na ripoti hiyo, 63% ya visa vya ubakaji umeendeshwa na makundi zenye kumiliki silaha. Upande mwingine, 37% umeendeshwa na serikali. Wanawake na watoto ndio wanakuwa wanga zaidi wa visa hivyo, eneo ambako kumeri kuripotiwa vita. Watu 19 wakiwemo wanawake wawili, watetezi 17 wa haki za binadamu na waandishi wa habari wawili wametolewa ushauri kuhusu namna gani ya kujikinga. Ripoti hiyo inaendelea kujulisha kwamba mahakamani kesi 4 zinaendelea dhidi ya wajeshi watatu wa FRDC na polisi mmoja. Watu watatu walihukumiwa na mwanajeshi mmoja aliachwa huru. Muungano Besen Ureash inasema kuhuzunika na visa hivi vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuomba hivi viongozi waendelee kulindia raia usalama na kuwazibu wahusika wa vitendo hivyo kulingana na sheria.
1: Ni kuchukua Lenkabika kwa kuzungumzia nyumba zote za kuuzishia pombe kali za kulevya popote kwenye kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda ambazo zinapashwa orozeshwa na viongozi kwa ngazi ya msingi tangu siku kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 mbele ya kufungwa. Hatua hiyo imechukuliwa kwa lengo ya kukabiliana na usalama mdogo unaosababishwa na vijana wamoja wanaojificha ndani ya nyumba hizo zaidi wakati wa mchana. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Ndendere Pastor Migabo Nyagaza Albe katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni.
5: Kiongozi huyu amesema kwamba amesharifiwa na wakaaji wa eneo lake kuhusu kuwepo kwa kundi ya vijana 6 wanaomiliki silaha yenye kutengenezwa kwa mbao na ambayo wanatumikisha kwa kunyanyasa raia. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka huu wa 2026. Wakati wa rugaruga hao wamejipenyeza na kushambulia nyumba za wakaaji hadi kupora kwenye Avenue Snell ya kwanza na Telecom ya kwanza. Wakati wa shambulizi yao ameendelea kujulisha Pastor Migabo Nyagaza Albert, vitu vingi vya thamani viliweza kuporwa kama vile simu za mkononi, pesa pamoja na vifaa vingine vya lazima. Kabla ya kukimbia zao kutokana na kelele za wakaaji, warugaruga hao wamemuumiza kijana mmoja anayekadiriwa kwa na miaka 25 ya kuzaliwa, aliyechukuliwa ima na kupelekwa kwenye kituo ya afya kwa kupewa matibabu. Kiongozi wa kata Ndendere Pastor Migabo Nyagaza Albert unahakikisha habari hii.
6: Ni kweli wale wajangili walishambulia Avenue Snell ya kwanza, Telecom ya kwanza. Ni mshangao kubwa sababu kata ya Ndendere inajaa vijana wengi. Tunajua kama kuko vijana 6 wanazunguka na silaha ya muti kusudi intimide watu, kuiba watu mali yao na kuwasumbua. Ijapokuwa kata ya Ndendere inakuwa na vijana wengi, 80% ya population ya quartier Ndendere ni vijana. Ninapenda wale wa vijana na wasipoteze muda wakibakia ndani ya vyumba vya kunywa pombe. Tulipashwa kutumika sana kumaliza usalama mdogo kusudi tuishi amani na tuweze tukaimbe amani ndani ya kata ya Ndendere. Hiyo hizo nyumba wa chef Davini wa nyumba 10 identifie zile nyumba mbiombio kusudi ziweze kufungwa, na kila mwenye anaendelea nauzisha ile pombe makali vinatuma insecurity inaingia ndani ya manyumba. Wale wanajificha zitafungwa na wale watu watajibu nao kufuatana na matendo yao pamoja na wale wajangili ambao wanafichika ndani ya nyumba. Wakaaji tunaomba wote waweze kutaja kwenye wale watu wanajifichika.
5: Kiongozi huyu anaomba wakaaji wa eneo lake kuwa na tabia ya kuwataja wote wanaozaniwa kuwa chanzo cha usalama mdogo katika eneo yao.
1: Nakushukuru Lenkabika, mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, na nyinyi wasikilizaji tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzi sasa afya. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni ugonjwa sawa na zingine na inaweza kupona ikiwa watu wanaendelea kujitahidi kupiganisha kwa kufuata kanuni zote zinazotolewa na wataalamu wa afya. Ndivyo amesema Daktari Claude Baizire, mhusika na mawasiliano kunako chumba ya afya jimboni, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwakani. Wakati wa mazungumzo hiyo, Daktari Claude Baizire amesema kwamba matumaini ya kumaliza ugonjwa wa virusi vya Ebola inaonekana kutokana na juu ambayo inaendelea kuendeshwa ili kupiganisha ugonjwa huo jimboni. Daktari Claude Baizire anaeleza.
8: Ndiyo, kwa kweli mprovince tunakuwa na hiyo ugonjwa wa Ebola, na kama ulisikia ilikuwa ni pale Kaungu mtaa wa Miti Muresa. Na hiyo sio kusema Kaungu yote inakuwa na shida ya Ebola, ni watu watatu ndio washapatikana wenye kuwa na Ebola. Lakini ni kukumbusha watu kama kwa leo tuko na jikaza kufundisha wakaaji kusudi walewe kama mtu yeyote mwenye kuwa na homa aende haraka kwa mganga ajijulishe. Na sio kusema kama huna homa ni Ebola, hapana. Hata malaria inaweza kuleta homa. Ipimo vinaweza kuonyesha kama huna Ebola, utapata tunzo namna nyingine. Sio kusema kama mtogopa mkifika juu naoma watasema ni Ebola maapana. Mimi tusaidie, tusaidie wakaji wote, tujisaidie wenyewe. Kila alama ya homa, kichwa kuluma, twende haraka kwa mganga sudi tusiweze kupata shida ambayo inaweza kujitokeza nyuma hapa.
1: Huyu alikuwa ni daktari Claude Baizire. Na watu tano wamefariki kwa ugonjwa kipindupindu kwenye kata Buolo Kasha mtani Bagira juma iliyopita, ndivyo amejulisha kiongozi wa kata yenyewe Mgaruka Buduge Patrice katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kiongozi huyu amejulisha kwamba avni Musakambo ya kwanza na ya pili pia avni Kasheke ndizo zimeguswa zaidi na ugonjwa huo, akihisi kwamba huenda ni ukosefu wa maji safi ndio imesababisha shida hiyo. Kiongozi wa kata Buolo Kasha Mgaruka Buduge Patrice anashukuru viongozi waliojitahidi kwa haraka kwa kutoa dawa kwa wakaji na kunyunyuzia dawa katika nyumba za wakaji wa mahali kwa lengo ya kuzuia ugonjwa huo kuendelea kusambaa. Huyo wataka wakaji wa eneo yake kuheshimu kanuni za afya kwa kunawa mikono mara kwa mara na sabuni ya mamajifu, pia kutokotesha vema chakula mbele ya kuitumia kwa kujikinga zidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Kiongozi wa kata Buolo Kasha Mgaruka Buduge Patrice anaeleza.
9: Ndani ya quartier Buolo Kasha tumepatwa na shida. Kolera ilipatikana ndani ya avenue 3, avenue Musakambo 1, Musakambo 2, Kasheke 3. Tumewapoteza watu watano msiku mbili. Lakini tukilalamika, wakuu viongozi wetu wametusikia na wametuma waganga wenye kuelewa magonjwa hayo. Walikuja wakaingia kila nyumba kwa kuweza kutia ndani dawa, wakapulizia dawa mu maparcel, mu matoilette, mawese, hata wakatupatia madawa za kutia mumaji. Wakaji wamesema asante kwa wakuu viongozi wetu, afya inaanza kurudi pole pole.
1: Pamoja nawe umeo wa Mude Kereza, tuzungumzie wazee. Wazee si mzigo wa jamii, bali ni hazina, mwanga na urusi unaopashwa kulindwa, kusikilizwa na kushirikishwa wakati wa kuchukua maamuzi yoyote ile. Ujumbe huo ni wa kipadri Jean-Claude Chiza, katibu tendaji kwa muda wa shirika wazee wetu, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya kupiganisha ukatili dhidi ya wazee.
10: Padre Jean-Claude Chiza amesema kuwa siku hii inalenga kuzungumza na raia kuhusu aina mbalimbali za unyanyasaji dhidi ya wazee pamoja na kuchukua hatua muhimu za kuwahudumia na kuwalinda. Amesema kuwa ukatili dhidi ya wazee unajitokeza kwa njia tofauti, kijamii na kimwili. Baadhi ya wazee hupigwa au kuteswa ndani ya familia na jamii, na wengine hata kushutumiwa kuwa wachawi bila ushahidi, jambo linalopelekea vitendo vya ukatili wa wananchi wenyewe. Kwa upande wa kisaikolojia, Padre Jean-Claude Chiza amesema kuwa wazee wengi hupuuzwa, hawashirikishwi katika maamuzi na hukosa heshima, hali inayowapunguzia utu na afya yao ya akili. Kiuchumi, anasema wengi hawapate msaada wa familia, hivyo kujikuta katika hali ya umaskini, wengine wakilazimika kuombaomba na kuishi bila usalama wa maisha. Kwa kukabili hali hiyo, Padre Jean-Claude Chiza amesisitiza umuhimu wa kuwasamini wazee, kuwashirikisha katika maamuzi ya kifamilia na kijamii, na kuimarisha mazungumzo kati ya wazee na watu wengine. Amehitimisha kwa kusema kuwa kulinda wazee ni kujenga jamii yenye haki na heshima ya utu wa binadamu. Sikukuu ya kimataifa ya kupinga ukatili dhidi ya wazee ilisherekewa chini ya mada inayosema inabidi kukinga aina yote ya ujeuri dhidi ya wazee na kuhimiza jamii kuwaheshimu.
1: Uchafu unaendelea kuonekana eneo nyingi za jimbo ya Kivu Kusini kama vile mtaani Banda, Bagira na Kadutu, na kuhatarisha hivi maisha ya wakaji. Eneo hizo zinazohusika ni zaidi pamoja na Avni Mungu, eneo inayoitwa kwa Bilala, Mukukwe, Kadutu kwenye Avni Buolo, hata pia sokoni na mahali pengine. Kwa mjibu wa Hippocrate Marume, akiwa mwanamemba wa jumuiya ya shirika la raia jimboni, kubaki kwa uchafu huo barabarani unaweza kupelekea ugonjwa mbalimbali kujitapanya, hata pia kuharibu mazingira ikiwa miungano husika na kuondoa uchafu haziendeshi kazi inavyopaswa. Huyu analika viongozi kujihusisha na swala hili kwa lengo ya kukinga wakaaji na vinyume mbalimbali. Tumsikilize.
11: Sisi kama vile shirika la raia tunakuwa tukiita mwito kwa meya wa mji wa Bukavu kwa kuweza kuangalia namna gani ya kutuma service zake ziko sarge na evacuer kusurveye ile masinisma, kuangalia ile nafasi yote ambayo wanakuwa wakiabandone uchafu, na kuangalia namna gani ya kuinfligie ma sanction kwa zile maorganizasyon zinajilimiti nikma kwa kupercevoir makuta kwa contribuable bila contrepartie, kusema watatosha hiyo madeshi. Na tunakuwa tukiita beaucoup plus aussi ile maorganizasyon population a plus de responsabilité na kurudilia kazi zao kama vile inapofia kufanya. Sisi kama vile population tunakuwa tukiomba watu wakue beaucoup plus vigilant. Tunakuwa mu saison sèche na wengi wanakuwa wakitupa mabouteille ndani ya njia, wanakuwa wakizitupa un peu partout ndani ya mifereji na uchafu mwingine wa nyumba, na ile tezi kutuexpose kesho kesho yake ya plus de maladie. Ni kusema kama sisi kama vile population kuna responsabilité na si ya kuasenir mwingine yetu, na ile itasaidia kwa kuweza kuendelea vizuri zaidi.
1: Na kabla kuzungumzia habari toka magazeti, tugusie baraza la raia kwa ajili ya demokrasia ambayo pia ni kikundi cha uteteaji wa haki za binadamu imeandika barua ya utetezi kwa kuomba serikali ya Kongo kuchukua gharama ya malipo ya shule kwa wanafunzi wa shule za sekondari katika eneo zinazokuwa chini ya uchunguzi wa AFC/M23. Katika barua hiyo iliyotumwa kwa kiwaziri nchini husika na elimu, baraza la raia kwa ajili ya demokrasia inaomba wizara ya elimu nchini kulipa gharama kwa wanafunzi wote wa shule za kiserikali na za kipekee kwa kupumzisha wazazi ambao uchumi wao umeshuka kutokana na vita waliopitia. Baraza la raia inadhani kwamba serikali ikijibu vema kwa ombi hiyo, idadi ya watoto wenye kuacha shule kwa mwaka 2026-2027 sababu ya pato ndogo itapunguka na wazazi watapumzika. Kiongozi nchini wa baraza la raia mwanasheria Amani Luamba Shadarak anatoa maelezo.
12: Kuona wingi wa watoto ambao wameachishwa shule kupitia hii vita, tunaomba kwamba serikali iangalie mzigo ya wazazi ambao walikuwa wanaishi kwa mlimo, walishi kwa uchuruzi mdogo, wengine walikamata mkopo kwenye benki kwa kusomesha watoto. Sasa kwa leo hawana tena uwezo, wamemalizika uwezo wao wote umemalizika. Na ndio sababu tumekuja na malalamiko sisi kama watetezi wa haki ya binadamu wenye ukinga haki ya mtoto, tuweze kuomba serikali isaidie wazazi kuweza kukamata kwa hali ya kipekee Sud-Kivu na Nord-Kivu mwaka ujayo wa 2016-2017 wa masomo, kulipa masomo zote za Nord Kivu na Sud Kivu, primaire, secondaire na pia mama za prive, kwa kusudi waweze kuruhusia wazazi kutuma watoto kwa shule.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutoshimika kwa hatua za kinga zidi ya ugonjwa virusi vya Ebola kutokana na ukosefu wa upatikanaji wa maji safi wilayani Kabare na onyo zidi ya kuenea kwa mambo yanayotengenezwa na akili bandia ama intelligence artificielle kwenye mtandao ya kijamii ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 15 Juni mwaka 2026. Alan Kabika.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti watotonews.net inayoandika habari kuhusu ukosefu wa maji safi katika groupement ya Bushumba wilayani Kabare. Jambo inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji zaidi wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Viongozi wa vituo vya afya waliohojiwa na media hii wamesema kwamba ukosefu wa maji safi kwenye mirija inapelekea wakaaji wengi kushindwa kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola na magonjwa mengine zaidi kupitia usafi wa mikono. Shida hii inagusa zaidi watoto ambao idadi kubwa yao wanalazwa katika vituo vya afya kwa kupewa matibabu. Wataalamu katika mambo ya afya wanakumbusha kwamba usafi wa mikono ni miongoni mwa mbinu muhimu kwa kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Mbali na ugonjwa huu, kaendelea kujulisha Watoto News, ukosefu wa maji safi unaweka pia watoto katika hatari ya matatizo mengine ya kiafya, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kuharisha, maambukizi ya ngozi na magonjwa mengine yanayohusiana na usafi mdogo. Hawa pamoja na watetezi wa haki za watoto wanawahimiza viongozi na wafadhili katika sekta ya afya kuboresha kudumu upatikanaji wa maji safi katika kituo cha afya. Wanadhani kwamba kuwekeza katika upatikanaji wa maji safi kungeweza sio tu kuimarisha mapambano dhidi ya milipuko ya magonjwa, bila pia kuhakikisha watoto wanakuwa na mazingira salama ya tiba yanayokizi haki yao ya kupata afya. Kwa upande mwingine, tovuti estnews.info imeandika kwamba wakaaji wa kijiji Mulima katika wilaya Fizi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi. Wakaaji wanategemea bomba moja tu ya maji inayokuwa kwenye umbali wa zaidi ya kilomita moja kutoka kijiji yao, jambo ambayo inawalazimisha wanawake haswa kutembea mwendo mrefu ili kupata maji safi, huku wakikabiliwa na hatari zinazohusiana na usalama mdogo na ujehuri wa kijinsia. Kulingana na muungano wa kiraia Machozi ya Raia, hali hii imesababisha tarehe 13 Juni mwaka huu mzozo kati ya wake wa wanajeshi na wanawake wa wakaaji wa mahali kwenye nafasi ya kushotea. Mgogoro umesababishwa na uhaba wa maji safi kutokana na mahitaji yanayoongezeka toka wananchi. Tumalize habari hizi toka magazeti na tovuti radiouniversitaire.net inayowahimiza watu kuwa makini kuhusu kuenea kwa mambo yanayotengenezwa na akili bandia kwenye mitandao ya kijamii, ambayo inavuruga mazingira ya habari na kufanya iwe vigumu kwa raia wengi kutofautisha kati ya taarifa za kweli na zinazodanganya. Kutokana na hali hii, wataalamu wa ukaguzi wa habari wanashauri kuwa makini zaidi. Kwa mujibu wake Loni Irenge Joel, akiwa memba wa kundi chunguza habari aliyehojiwa, akili bandia ni chombo cha msaada kinachosaidia kuharakisha utekelezaji wa kazi nyingi. Hata hivyo, imeendelea kujulisha radiouniversitaire.net, ikitumika bila uwajibikaji au kwa nia mbaya, inaweza kuwa hatari kwa jamii. Watu wenye malengo mabaya, kwa mfano, wanaitumia kuunda na kusambaza ujumbe wa uongo ambao unaweza hatarisha utulivu wa kijamii, kiafya na kiuchumi wa jamii. Kwa kupambana na tatizo hili, Loni Irengi anapendekeza watumiaji wa mitandao ya kijamii wawe na mtazamo wa tahadhari na wa ukali kidogo kabla ya kushiriki picha, video na mengine. Anasisitiza umuhimu wa kudhibitisha kwa makini chanzo na uhalisi wake. Hatua hii ni sehemu ya mradi wa chunguza habari, mtandao wa wanahabari wanaojitolea kwa kudhibitisha taarifa na kupambana na upotoshaji wa habari katika jamii, imemalizia tovuti hii.

Nani, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufunzo na kwa Kemil Mwindo. Tukutane kwa habari zingine.